0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
7: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en kompagnonelcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah? And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was.
13: Cut your hair, I see.
14: Do you like it?
12: I liked it better when it was long.
15: She's gonna live forever.
14: I know.
10: Eleanor Sandhed i biografen 21. maj.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
19: Lars Lipst.
20: Lars Lipst?
19: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lohmann.
20: Ja, tak.
18: Hør Ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18. Every
4: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
5: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
6: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, den var god. Den tager vi.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdag.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Ah, Jarne, er vi dækket?
5: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, yeah. Og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god, den tager vi.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Næste kald kommer fra William på 7 år.
8: Hej.
7: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
8: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
7: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdag.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
4: Tak.
3: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
4: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
3: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: Ah, Jarne! Er vi dækket?
8: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
7: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
8: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
7: Ja, og jeg er videre!
8: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
7: Det selskab, det var god, den tager vi.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
1: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
2: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Fra instruktør Scarlett Johansson.
6: You're so full of shit, Eleanor.
7: Yeah? And what was it those kids used to call you?
8: Ma!
7: The class mattress, that's what it was.
8: Cut your hair, I see.
9: Yeah, you like it?
7: I liked it better when it was long.
10: She's gonna live forever.
9: I know.
5: Eleanors sandhed i biografen 21. maj.
11: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
18: Lars Lipst.
19: Lars Lipst?
18: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lomans.
19: Ja, tak.
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Vil du lige række mig solcremen?
5: Værsgo.
4: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
6: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Næste kald kommer fra William på 7 år.
12: Hej.
11: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
12: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
11: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF for

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Under en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Vil du lige række mig solcremen?
2: Værsgo.
1: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
3: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
4: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Fra instruktør Scarlett Johansson.
9: You're so full of shit, Eleanor.
10: Yeah?
9: And what was it those kids used to call you?
10: Ma!
9: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
10: Yeah, you like it?
9: I liked it better when it was long.
11: She's gonna live forever.
10: I know.
8: Eleanor Sandhed. I biografen 21. maj.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Ah, Jarne! Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, det var god, den tager vi.
15: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer. 4 varianter. Kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vil du lige række med solcremen?
8: Værsgo.
7: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
9: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
10: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
11: Tak.
10: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
11: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
10: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF for

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende? Så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
3: Lars Lipst.
4: Lars Lipst?
3: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
4: Ja, tak.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
0: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også tre poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt. Næste kald kommer fra William på 7 år.
1: Hej.
0: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
1: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
0: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
12: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så tag hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
13: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt.

mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: på Radio 100.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rudigård. Alkohol og samfund vil gøre op med unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. Det sker samtidig med, at en ny undersøgelse viser, at over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Derfor så skal 5 kommuner nu bruges som testkaniner. Her der skal de unge selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge direktør Maria Koch-Åbel, så efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner de bliver ofte gjort til september. Tilbage i 2024 der fandt Fødevarestyrelsen brud på regler om antibiotika i næsten halvdelen af de kontrollerede svinestalde. Det samme galt for hver anden dyrlæge, det skriver avisen Information, som har fået en aktindsigt i en kontrolrapport, som aldrig blev offentliggjort. Mange af sagerne handler om, at antibiotika bliver brugt forkert eller som ren rutine. Ifølge Frank Møller Aarestrup, professor på DTU, så bærer den her tilgang præg af ligegyldighed, og han mener simpelthen, at der er gået noget galt i forhold til antibiotika herhjemme. Situationen mellem Grønland og USA den er så vanskelig, at det grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen hun nu takker nej til invitationer fra det amerikanske konsulat. Det skriver hun mandag i

0: Bjerreklædt på Facebook. Hun mener simpelthen, at man sender et signal med sin adfærd, og hun opfordrer andre til at overveje, hvorfor de får invitationer til at begynde med. Afvisningen kommer samtidig med, at den særlige amerikanske udsending lige nu er på besøg i Grønland. Så stopper musikgruppen Aqua, der jo står bag hit som Barbie Girl, altså med at spille live-koncerter nu. Det skriver den dansk-norske popgruppe i et opslag på Instagram. Her der lyder det, at de har besluttet at afslutte kapitlet med Aqua som liveband. Gruppen forklarer, at det simpelthen føles rigtigt at stoppe, mens minderne står stærkest. Selvom gruppen stopper som liveband, så er det dog ikke et endeligt punktum. I 2028 der får Aqua The Musical, nemlig verdenspremiere i Operaen i København.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Det vil igen være en dag, hvor der er flere skyer vestpå i landet, også med byer i flere af dem. Over østpå der får vi så sol og tørvejr, og generelt så ligger temperaturerne på mellem 12 og 17 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
3: Og så har klokken passeret 6. God morgen, Simon Roligaard.
0: God morgen, Mie Køster.
3: Ingen Kasper Poulsdal i dag.
0: Nej, lille puste. Det var åbenbart for hårdt alligevel at bygge det hegn i weekenden for ham.
3: Ja, jeg skulle lige til at sige, tror du, det er hegnet?
0: Ja, det jeg tror, det er det, der har sat sig et eller andet sted. Ja.
3: Det skulle godt være. Jeg ved ikke, om det er græsallergien, der har ramt, eller hvad der foregår. Han er her i hvert fald ikke i dag, men ikke desto mindre, så er Simon og jeg til at, eller klar til at holde dig med selskab frem til klokken 10. Velkommen til Morgenshowet.
2: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. 300.

0: No Doubt fik du her med Don't Speak, hvor klokken er blevet 6:07. Du lytter til morgenshowet i dag med Simon og Mie. Godmorgen, Simon, endnu en gang.
1: Godmorgen, Mie.
0: Jeg tjekker jo altid lige sådan, hvad er det for en dag, vi har med at gøre. Du ved, er der sket et eller andet sådan skelsættende på den her dag? I dag er det den 19. maj. Der er ikke sket noget sådan vildt og voldsomt, kan jeg så afsløre. Men i dag er det altså 20 år siden, at Da Vinci-mysteriet, filmen, fik international biografpremiere.
1: Filmen? Okay. Det er Tom Hanks-filmen. Jeg er jo altid mere en bogperson. Har du læst bogen?
0: Jeg tror, jeg har læst de første, det ved jeg ikke, 10 sider, og så var sådan, hold op, den er også lang.
1: Nå, sindssygt. Det er jo ellers en page-turner. Nå, men filmen, jeg kan bare huske, det. Tom Hanks
0: har langt over. Du har læst både bogen og filmen?
1: Ja.
0: Ja. Stor fan, kan jeg høre. Okay.
1: Ja, det var jeg faktisk dengang. Altså, jeg har læst alle Dan Browns bøger, tror jeg, men finder ud af, at på et tidspunkt, han bare meget har skabelon. Men det vidste man jo ikke, da man læste den første.
0: Nej, det var nemlig det. Den er det første.
1: Ja,
0: jeg kan bare huske, at den her film, den var virkelig omtalt, selvfølgelig, på grund af Tom Hanks. Men bare fordi bogen også var så populær. Jeg kan huske, det var en kæmpe ting. Og så er det så 20 år siden i dag. Det synes jeg altid er lidt uhyggeligt, når noget er så lang tid siden, men det er, og man tydeligt kan huske det.
1: Man når en alder, hvor alt bare 5 år siden. Har du tænkt over det?
0: Det er sjovt, du siger det. Jeg har ikke tænkt over det på den måde, men nu når du siger det, så er sådan,
1: jeg kæmper der er ikke noget, der er sket for mere end 5 år siden nu, efter man er fyldt 30, tror jeg. Jeg ved det ikke.
0: Ej, det er forfærdeligt. Det er sådan.
1: 20 år siden. Gud, hvor det lang tid.
0: Jeg synes også, det er lang tid siden, så jeg ved ikke, om det var ubehageligt eller en sjov fun fact, jeg kom med her fra morgenstunden af. Men du kan bruge den til, hvad du vil, i hvert fald. Andreas Oddbjerg er klar til det her, men jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

0: Andreas Adbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Du lytter til morgenshowet, og Simon og jeg har fornøjelsen af at være med dig frem til klokken 10, og vi har selvfølgelig masser af godt at tale om i dag.
1: Ja.
0: Der har i den seneste periode været ret mange sådan, diskussioner og samtaler omkring, hvad er danskhed?
1: Ja, det må man godt nok sige. Det har både været noget med heste og katte, og noget med, om man kan tåle mælk og alt muligt. Vi har snakket meget om det.
0: Vi har snakket sindssygt meget om det, men nu er der altså kommet en ny undersøgelse, som viser danskernes holdning til danskhed, og der er lidt overraskende resultat, tror jeg godt, vi kan blive enige om.
1: Jeg var meget overrasket over, hvor enige vi danskere faktisk er om, hvornår man er dansk.
0: Lige præcis, og vi taler altså om den her undersøgelse. Vi har også nogle bud på, hvad vi måske synes er danskhed. Ja. Vi taler om det lige omkring klokken 20 minutter i 7. Vi skal også have en omgang væk i alverden.
1: Ja, jeg var lidt i tvivl om, hvor vi skulle hen, men jeg har faktisk endt med, at vi tager til USA i dag.
0: Vi tager til USA?
1: Ja, det gør vi, fordi der er en jeg vil sige, en lidt sådan what the fuck-agtig altså, der er blevet anlagt sag mod Disney World.
0: Ja.
1: Og hvorfor der er blevet anlagt sag mod, det synes jeg var bare meget, meget interessant, og noget, som jeg godt ville have vidst, hvis jeg skulle over.
0: Nå, okay. Så der er lagt sagen i USA. Ja. Det føler jeg næsten
1: kunne være sådan en, ikke sådan udsagt,
0: en, en daglig feature. Det er på den anden side af klokken 8, at der er hvad i alverden. Vi har selvfølgelig også op på hovedet, du kan som altid vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du altså kan gætte, hvem som jeg i dag har taget op på hovedet af dig, Simon.
1: Ja, ved du, hvem jeg skal op på hovedet?
0: Ja, det gør jeg.
1: Okay, så har jeg lige spørgsmål til at starte med.
0: Du er allerede spørgsmål til, fantastisk.
1: Er jeg sådan en type, som kan finde på til andres fester at se fodbold på min telefon under bordet? Fordi det synes jeg bare er vigtigt. Kender godt typen, ikke?
0: Kender godt typen, jo. Om denne her type går så meget op i fodbold, er jeg lidt smule i tvivl.
1: Ja, okay.
0: Men kunne vedkommende finde på at gøre lige præcis, hvad der er passet vedkommende, bliver et klart ja.
1: Okay.
0: Hvis det giver mening, så kan være, at lige skal undersøge, om vedkommende går op i fodbold. Det er 37, vi quizzer, og vi håber selvfølgelig, at du har lyst til at quizze med. Lige nu, Madonna og Like a Prayer.

0: Like It Forever, det her fra Madonna. Simon, jeg er jævnlig ude og kigge i nogle butikker. Det er en del af min cardio. Du ved,
1: ja,
0: lige at gå lidt rundt.
1: Skal jeg de 10.000 skridt om dagen?
0: Det er det, jeg mener. Det er altså ikke altid, jeg køber noget. Men godt lige, du ved at gå rundt og ose lidt. Ikke? Det tror jeg er en kvindeting. Til gengæld så har jeg lidt en kritik, og jeg ved ikke, om min kritik skal gå til kvinderne eller til mændene.
1: Nå, det var hurtigt, der kom kritik herovre. Okay, men jeg vil sige, som et åbent menneske, og som en, der også har et forhold med en kvinde, der godt kan lide at shoppe en gang imellem, så, så vil jeg gerne høre det.
0: Der sker jo det. Der er jo, ligesom du siger, mange par, der går ud og shopper.
1: Ja.
0: Virkeligheden er, når mændene er med kvinderne ud og shoppe, så ved de ikke rigtigt, hvad de skal gøre sig selv. Så de går i sådan en mærkelig gåsegang efter kvinden i butikken foran stativerne, hvor man skal kigge. Først og fremmest er det irriterende, fordi så er der dobbelt mennesker, der fylder der, hvor man skal ind og kigge.
1: Ja.
0: En gang imellem sker der så det, at kvinden hun stopper, tager lige den der pæne trøje på stativet og tænker, ej, den kigger jeg lige på. Der står manden bagved og tjekker fodboldresultater. Og jeg skal jo kigge der, hvor manden står. Det finder han så ud af på et tidspunkt. Nå, okay, så flytter han sig lige et skridt frem. Isoleret set fint nok. Problemet er, at jeg er i flow. Og mit shoppeflow, det er jo, jeg tager den fra venstre mod højre.
1: Når vi ødelægger dit shoppeflow.
0: Så det, der sker, er, at han bliver jo ved med at stå i vejen. Fordi han hele tiden går bag kvinden foran, men er lige et skridt foran mig. Hvorfor kan han ikke bare stille sig et eller andet andet sted, i stedet for hele tiden at gå lige i numsten
1: det er
0: af
1: sjovt.
0: Hende, han
1: altså,
0: er ude at shoppe med.
1: Jeg kan fortælle, at det er også noget, som min hustru nogle gange spørger mig om, når vi ved, han er sådan, hvorfor skal du følge efter mig?
0: Sådan, det er
1: jamen,
0: det.
1: Altså, jamen, jeg vil godt fjerne kritik. Jeg vil faktisk godt sende aben videre.
0: Jamen, fordi jeg kan jo godt bede kvinderne om at sige, kan I ikke lige lade ham være derhjemme? Ja. Eller så sige, prøv at høre, kan han drikke en kaffe, så ses vi om en time.
1: Jamen, jeg har faktisk undret mig lige siden min teenageår, hvor jeg havde kærester, der tit frekventerede en butik, der hed Flying A, tror jeg den hed, der lå inde i København,
0: ja,
1: i midt af København.
0: Der
1: kunne man købe med 60 bukser, og det var en stor ting på det tidspunkt.
0: Ja.
1: Men det fede ved den butik, og som jeg faktisk har savnet i mange butikker sidenhen, det var, de havde en mandesofa.
0: Ja.
1: Nede i enden var der en mandesofa. Jeg tror sågar, der lå nogle bilblade og sådan noget, eller M-blade, eller hvad det nu var fedt på den tid. Så kunne man blive parkeret dernede. Og det vil jeg bare sige, flere damebutikker kunne godt anskaffe sig en form for mandesofa.
0: Jamen, det støtter jeg også op om. Altså,
1: fordi
0: 100%.
1: Så slipper vi fuldstændig for det der. Jeg behøver ikke kede mig. Jeg behøver ikke gå i røven af hende, og du kan få lov til at køre i flow.
0: Jamen, det er nemlig det, fordi mændene står i vejen, og jeg kan ikke forstå, hvordan de ikke selv kan se det. Så det bliver sådan en dårlig oplevelse for,
1: ja, for alle
0: tre mennesker. Så nu vil jeg bare lige give det altså videre. Tænk lige over, om andre shoppende kvinder er i flow, og
1: ja,
0: lav
1: tak.
0: En sofa. Det synes jeg er rigtig god løsning, Simon.

0: Simon, vi skal have en hvem eller hvad quiz lige om lidt.
1: Ja, det bliver spændende at se, om du kan gætte det, nu Kasper ikke er her i dag. Jeg larmer i dag.
0: Du larmer?
1: Ja.
0: Det er dagens ledetråd.
1: Yes.
0: Jamen, jeg tænker over det, og du kan gøre det samme. Allerførst er der en vejrudsigt lige om lidt, og derefter Lene Marlin og Unforgivable Sinner.
2: Er vi dækket?
3: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah, and what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
13: Yeah, you like it?
12: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
10: Eleanor's sandhed i biografen 21. maj.
15: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage forbi og bestil nu på callme.dk.
16: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Elykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
17: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Men jeg smutter.
7: Hvor skal du hen?
6: Til Kamp i Parken.
7: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
6: Tjek.
7: Og midlertidig opbevaring?
6: Og tjek.
8: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
9: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo, skyder igen mig igen.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
11: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
12: Det vil igen være en dag, hvor der er flere skyer vestpå i landet, også med byer i flere af dem. Over østpå, der får vi så sol og tørvejr, og generelt så ligger temperaturerne på mellem 12 og 17 grader.
13: Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.

0: Klokken er blevet 29 minutter i 7, og her var det Lene Marleen og Unforgivable Sinner. Nu er det tid til dagens Hvem har der været quiz?
1: Ja, det er den her skøn lille quiz, hvor jeg har fundet en lidt anderledes historie, og så er jeg så nogen eller noget, som du i dag skal gætte, hvad er mig, som relaterer sig til historien.
0: Ja, tak.
1: Første ledtråd til hvem eller hvad jeg er i dag. Jeg larmer. Ja, Mie.
0: Er du studenter?
1: Studenter, gud, de begynder at larme nu, tænker du?
0: Ja, det tænker jeg. Tænker, det er meget, meget snart studentersæson, der går måske lige en måned, ikke? Men de første sådan fester, læseferie. Altså, jeg synes bare, de kan sgu godt larme.
1: Er den slags larm for dig, er det god larm eller dårlig larm? Jeg synes jo, festlarm kan både være god eller dårlig.
0: Ja, det kommer lidt an på mit eget humør. Der er nogle dage, hvor jeg er sådan, ej, de bare har det dejligt, det er en skøn tid. Og så er der andre dage, hvor jeg er sådan, vi andre skal også være her.
1: Jeg bliver større og større. Ja.
0: Er du en svamp, der ligger i vand?
1: Nej, det er rigtigt. Er det larmer den
0: meget,
1: synes du?
0: Nej, den larmer selvfølgelig ikke.
1: Det er måske meget det mest stille, jeg kan forestille mig. Det er lidt mere en svamp, der ligger
0: sur. Kæft, det er et dårligt bud. Ja, hold op.
1: Jeg er rigtig nederen, særligt om morgenen og om eftermiddagen.
0: Nederen om morgenen? Altså på specifikke tidspunkter?
1: Ja, der er virkelig nederen. Jamen,
0: okay, nu snakker jeg ud fra hvad hedder sådan noget eget perspektiv her. Men er du fugle? Fordi fugle kan godt larme, og hvis fugle larmer
1: det er rigtigt,
0: meget
1: de kan godt, de kan om
0: morgenen
1: godt larme meget.
0: Og om eftermiddagen, når man lige ligger der og skal have sin eftermiddagslur, fordi de har larmet for meget om morgenen. Ja, jeg fornemmer det. Nej,
1: nej, jeg er ikke en fugle.
0: Nej, okay.
1: Jeg er en af de få gode ting, der kom ud af 2. verdenskrig. Er du lidt kontroversiel?
0: Ja, jeg skulle til at sige, der gik det sgu i en anden retning. Ja. Siger også noget om min historiske viden her.
1: Ja, Mie.
0: Er du en motorvej?
1: Ja, jeg er, Mie.
0: Nej, er det
1: ja, det er han til nej, du blev selv overrasket.
0: Hold op, hvor godt. Jamen, den havde jeg. Den
1: ja,
0: havde
1: det var perfekt. Bare. Jeg er nemlig en motorvej i dag.
0: Ja.
1: Og det er fordi, der sker noget rigtig spændende på Hillerød Motorvejen.
0: Det fordi, er jo op fra, hvor jeg kommer oprindeligt.
1: Ja, det er fordi, at der er en borgmester oppe i Furesø, som har en sindssyg plan, som jeg virkelig så fed.
0: Ja.
1: Han vil overdække en stor del af motorvejen. Og så vil han lave en park ovenpå den.
0: Okay, så lave en form for tunnel, eller hvad man siger, og så op på toppen ligesom lave et grønt areal.
1: Præcis, det vil sige, vi fjerner både alarmen fra motorvejen, fordi vi ligesom pakker den ind, og plus vi får et kæmpe lækkert grønt areal.
0: Okay, jamen det lyder lidt som en win-win.
1: Er det
0: lyder
1: win-win?
0: Altså lidt som et langt projekt, men ikke desto mindre. Så,
1: det er så det næste, altså, fordi det går fucking, fordi han har meget kort tid til at gøre det, så jeg tror, at planen skal gå ind for 5 år, hvis det lykkes.
0: Okay. Prøv at høre, jamen jeg skal til at holde øje med, hvordan han var ledes på Hillerød Motorvejen. En rigtig god idé i hvert fald.

0: Nelly Furtado var det her med I'm Like a Bird, hvor klokken er blevet 7:19. Det er Thomas Eje, der er ugens komiker her på Radio 100, og han er snart aktuel i 100% komiker.
1: Ja, podcasten er vist lige på trapperne. De er ved at lave den færdig nu, så den kommer altså hen for de næste par timer.
0: Ja.
1: Men den fungerer jo ligesom de normale 100% komiker podcast.
0: Altså,
1: men
0: fuldstændig.
1: Man kan sige, det som er det lidt spændende, det er jo, at Thomas Eje har været en del af linje 3,
0: ja,
1: som er en af de ting, som næsten alle de andre komikere, vi har haft igennem den podcast efterhånden, nævner som et af deres første møder med comedy.
0: Det er som om, at linje 3 er starten på comedy,
1: ja, præcis,
0: for rigtig mange, og selv de allerstørste, har jeg lyst til at sige, som
1: yes,
0: ja, kom frem tilbage i 90'erne. Ikke?
1: Jo, nævner linje 3, og jeg vil sige, derfor så er jeg faktisk også ret spændt på at høre den her podcast, hvad det første møde med comedy Thomas Eje har er.
0: Og det er sjovt, du siger det, for jeg har tænkt præcis det samme. Jeg ved, om han siger, nu gætter jeg bare, fordi podcasten er ikke udkommet endnu, så jeg har jo ikke hørt den. Nu var Dirch Passer, han fyldte 100 år i går. Ikke?
1: Ah,
0: ja. Jeg ved, om det er sådan nogle referencer, vi er ude i.
1: Ja, sådan noget gammel dansk revy.
0: Ja, lige præcis. Eller om han egentlig måske hopper til udlandet, eller hvad han nu end bringer frem af minder.
1: Det er jeg faktisk ret spændt på at se, det kan jeg ikke.
0: Ja, det er også. Vi får jo svaret i podcasten 100% komiker, men de arbejder benhårdt på at få den ud, og den burde altså være ude her i løbet af formiddagen. Lige nu fortsætter musikken her i morgenshow. Det gør vi med Dasha og Austin. Godmorgen.

0: Simon, der har her i den seneste periode været sådan en del diskussioner om, hvad der ligesom er danskhed og hvad der er dansk.
1: Ja, det er helt vildt, at man kan sige, at siden folketingsvalget er det jo virkelig kommet på programmet endnu en gang, og hvor meget handler om, også om sådan noget med gener og sådan noget, lidt, måske lidt mere ubehagelige samtaler, ikke?
0: Også det.
1: Skal man kunne tåle mælk? Skal man være en hest eller en kat? Og alt muligt underligt.
0: Det har været diskussioner, der ligesom har trukket i rigtig mange forskellige retninger. Men nu er der altså kommet en ny undersøgelse, som viser danskernes holdning til danskhed.
1: Ah, okay.
0: Og der kan man jo sige, 81% mener altså, at det er dansk, hvis man føler sig kulturelt som en dansker, så kan man kalde det danskhed.
1: Det er da dejligt på en eller anden måde, at vi er så enige om det.
0: Ja, så derfor så tænkte jeg i går, da jeg læste de her resultater, så var jeg sådan lidt... Giver det så mening, at vi snakker så meget om det?
1: Ja.
0: Hvis vi alle sammen er enige, hvorfor er det her så noget, der egentlig er blevet så stor en debat i samfundet? Men det kan jo selvfølgelig være, at hvis jeg føler noget vildt dansk, så kan det være, at jeg bare går rundt og tror, at alle andre også tror, at det er dansk.
1: Nå, giver det mening? Det giver til mening.
0: Så derfor så tænker jeg, at det giver meget god mening, at vi måske lige har nogle ting med, som vi hver især tænker, at det her er en super dansk.
1: Altså, vi to lige får afklaret, at vi er egentlig enige om, hvad dansk kultur er.
0: Ja, fordi hvis du nu har noget med, hvor jeg tænker, at det er overhovedet ikke dansk.
1: Nej, så kan det være, at vi skal tilbage til mælkesnakken alligevel, og det gider jeg ikke, kan jeg mærke. Altså, jeg synes, det er meget dansk, vil sige, det her med at kunne skændes som prisen på en kop kaffe.
0: Aha.
1: Og det vil sige, der kan man godt ligge i to lejre. Enten så skal man synes, det er helt okay at betale 45 kroner for en kop sort kaffe, eller så skal man synes, det er fuldstændig horribelt. Det føler ligesom, at de...
0: Så kan, selve kaffedebatten?
1: Ja, kan man identificere sig med kaffedebatten, så vil jeg synes, man er dansk.
0: Altså, jeg vil være tilbøjelig til at give det ret her.
1: Okay.
0: Jeg går med dig. Jeg synes, det er danskhed. Altså, jeg har at stå for rødt ved et fodgængeroverfald, selvom der ikke er nogen biler.
1: Det er rigtigt.
0: Altså, det der med, at man kl. 2 om natten kan se, hvordan der er ikke en bil på vejen. Men så står der to mennesker med et rødt lys.
1: Altså, Mie, det er det, du har fået at vide som barn. Du venter, til der bliver grønt.
0: Og det gør vi bare.
1: Ja, men der er ikke nogen grund til, at jeg skulle gå over. Skal du skynde dig så meget, at du har brug for at sætte dit liv på spil?
0: Ofte
1: det tror jeg ikke.
0: jeg
1: vil også sige, blive rasende over, at andre ikke går op i køkultur lige så meget som en selv. Men så samtidig selv være klar til at spæne over, når de åbner en ny kasse.
0: Ja, igen. Jamen,
1: det synes jeg meget.
0: Jeg går med dig. Det synes jeg faktisk også er dansk. Ja. Jamen, det er så rigtigt. Jeg står lige og reflekterer her. Jeg har også, at man gerne vil have sovs til alt. Også selvom der er flødekartofler.
1: Jamen, det... Okay, det synes jeg er væk fra den diskussion, jeg har ført. Det er jo, der er jo nogen, og det vil så sige, det kan så være, at det er bare dem, vi skal sparke ud af landet, som mener, at fløden til flødekartoflerne, at det er nok sovs.
0: Ja,
1: og der må man bare sige, nej, det er det ikke.
0: Det synes jeg jo heller ikke. Ja, man skal have sovs on the side, ikke? Altså, når folk siger, der er jo noget, sovs i. Nej, det ved jeg ikke rigtigt.
1: Okay, jeg har også, jeg synes meget, det der med at nægte at sige hej som den første til andre mennesker i ens opgang.
0: Yeah.
1: Sådan, man kigger intenst længe, som om man har en form for battle om, hvem er, skal sige hej først. Fordi man ved godt, det er høfligt at gøre, men man orker det heller ikke rigtigt.
0: Også bare nogle gange, når man møder nogen, man kender på gaden, ikke? Sådan, nu har vi øjenkontakt, og så sådan, skal jeg være den første til at sige hej? Prøv at høre, det kan godt være, Simon, vi bliver nødt til at konkludere, at vi er jo ret enige om,
1: hvad der er dansk.
0: Det bliver nødt til at sige. Altså, den undersøgelse, den har 100% ret. Klokken er blevet 12:07. Her får du Alanis Morissette med Ironic. Godmorgen.

0: Alanis Morissette var det her med Ironic, hvor klokken er blevet 7:09. Der er et nyhedsoverblik på vej til dig med Simon Roligaard. Det får du, når klokken bliver 7. Og en af nyhederne handler blandt andet om, at kong Frederik, han har fået opkaldt et SAS-fly efter sig. Men navnet, det er måske en lille smule underligt. Mere om det i nyhedsoverblikket, som du som sagt får her, når klokken bliver 7. Inden da, der er Pink på vej til dig. Og Don't Let Me Get Me.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
7: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så lidt, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
2: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Dags, nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talsæren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja. Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Don't Let Me Get Me var det her fra Pink. Du lytter til Morgenshowet, og klokken er nu blevet 7. Godmorgen.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Det slår en ny undersøgelse foretaget af Opinionen for Alkohol og Samfund fast. Men nu vil organisationen så gøre op med de unges drukkultur i et nyt nationalt initiativ. 5 kommuner skal bruges som testkaniner, og så skal de unge sig selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge direktør Maria Kok Åbel, så efterspørger flere unge nemlig et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner her, de bliver offentliggjort til september. Så er der flere ulve på vej til Vestjylland. Forskere fra Aarhus Universitet vurderer nemlig i et nyhedsbrev, at der kan komme mindst 10 forsøg på familieforøgelser i de danske ulveflokke bare i år, det skriver TV Syd. Den seneste opgørelse over ulvebestanden viser, at der ved udgangen af april var 49 voksne ulve i Jylland mod 42 på samme tid sidste år. Ulvene er lige nu fordelt på 7 flokke, og forskerne kalder altså det her for det bedste bud på bestanden, før sommerens nye ulveunger kommer til. Ansigtsmasker med smølfer, hvalrosser og andre børnefigurer bliver solgt ved slikhylderne i normal, også selvom de indeholder stoffer,

0: børn allergi og hudirritation, det skriver BT. Læger og Forbrugerrådet Tænk kritiserer de her produkter for at være målrettet børn med farverig emballage og placering tæt på slik og snacks. Samtidig så står der på maskerne her, at de ikke anbefales til børn under 12 år. Normalt siger til BT, at kæden altså følger lovgivningen, tager kritikken alvorligt og også vil følge nye eller skærpede regler, hvis de bliver indført. Så har SAS' nyeste fly fået et kongeligt navn. Det bliver nemlig opkaldt efter kong Frederik og kommer til at hedde Frederik Viking. Kongen deltog selv i navngivningen i går aftes i Københavns Lufthavn, og den her ceremoni markerer samtidig SAS' 80-års jubilæum. Ifølge SAS' topchef Anko van der Werf, så repræsenterer kong Frederik et moderne og internationalt orienteret Danmark, det siger han i en pressemeddelelse.
1: Været præsenteres af Greenlo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Ja, dagen den byder på regn og byer, i hvert fald hvis man bor vest for Lillebælt, fordi Jylland i får altså skyer det meste af dagen. Til gengæld så kommer der sol både på Fyn, Sjælland og også senere på Bornholm, og så får vi altså temperaturer op mod de 17 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
3: Ingen Kasper Poulsdal, men til gengæld dig og mig, Simon.
0: Yes.
3: Og må jeg lige kommentere på dine nyheder? Frederik Viking?
0: Det er så dårligt,
3: det
0: navn.
3: Var det SAS-flyet skulle hedde?
0: Jeg forstår det ikke. Kong Frederik hedder med et fly. Hvad skal det hedde? Frederik Viking? Det giver ingen mening.
3: Nej, gør det det?
0: Så kaldte det Frederik King. Det vil give mening.
3: Jeg føler, Viking, der er, det er så kikset. Så mange gode navne. Og så er det det, de ender på. Det er en lille smule skuffet. Og der er altså træt af, der ikke har lige været en spørgeskemaundersøgelse, ja, jeg har kunne deltage i eller et eller andet. Nå, men uanset hvad, tillykke til Frederik med det navnet i hvert fald. Velkommen til morgenshowet.
2: Den bedste start på dagen.
4: Den bedste start på dagen.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Deep Blue Something var det her med Breakfast at Tiffany's, og med den så er klokken blevet næsten 8 minutter over 7. Du lytter til morgenshowet i dag med Simon og Mie. Godmorgen, Simon.
1: Godmorgen.
0: Vi har jo masser af dejlig tid tilbage her i radioen. Vi er med dig frem til klokken 10, og vi skal altså blandt andet have gratis ting, inden klokken bliver 8.
1: Ja, altså det plejer at være Kasper, der finder dem, men han havde så ligesom fundet, inden da han ligger syg i går, aftes det lille pus, så sender han så lige og siger, jeg har fundet nogle ting. Og der er det så lidt som om, han har misforstået sit eget koncept. Jeg vil sige...
0: Spændende. Har han bare valgt en masse dyre ting i sådan for gratis ting?
1: Der er en gammel høj kaktus, som gives væk. Men gives væk står i citationstegn.
0: Okay, den så er det, ikke, er sådan en, det er sådan lidt snyd. Det er sådan,
1: den
0: ej,
1: er
0: det
1: ikke helt gratis, men jeg vil sige, den er tæt på. Og vi vil sige, hvad man skal give for den her kaktus.
0: Nå, okay, det er noget for noget deal.
1: Ja, præcis. Men jeg ved sgu ikke, hvem der får mest ud af den her egentlig. Det er det, vi kan snakke om, når vi kommer derind.
0: Ja, okay. Jamen, det er lige omkring 20 minutter i 8, at der er, hvad der tidligere i hvert fald var gratis ting, men nu er noget for noget ting.
1: Ja,
0: vi skal selvfølgelig også quizze. Der er op på hovedet her, når klokken bliver 7.30. Du skal altså gætte, hvem som jeg i dag har taget op på hovedet af Simon. Det er en kendt aktuel person, og kan du gætte det, så bliver det altså måske dig, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Eko.
1: Ja, jeg har jo lige et spørgsmål. Jeg synes jo, det er blevet mine yndlingsspørgsmål de få gange Kasper syg, og jeg får lov til at stille dem. Og det er jeg i dag en type, der kan finde på at have solbriller på indenfor?
0: Det bliver et klart ja.
1: Det bliver klart ja.
0: Ja, det kan du godt finde på.
1: Det er jo meget, så man hurtigt over en bestemt gruppe er kendte,
0: synes det jeg. Siger i den grad noget om en person.
1: Ja.
0: Det var allerede en ledetråd, det er som sagt 7.30, at vi quizzer. Og lige om lidt, så skal vi også tale om World Clap Day. Ja, jeg vidste ikke, den her dag eksisterede, men det gør den. Og der er altså en mand, der har en ambition om, at hele verden skal klappe på samme tidspunkt.
1: Ja, jeg føler, der er nogle ting, han ikke har helt har gennemtænkt med det koncept.
0: Ja, det føler jeg også, men vi taler meget mere om det. Det gør vi her lige om et øjeblik. Allerførst, jeg har tjekket vejrudsigten, og den ser jo rigtig, rigtig fin ud.
1: Det ser sindssygt ud, særligt her, når vi alle sammen skal til at pinse lige om lidt, så lige er det 20-21 grader.
0: Det er jo dejligt vejr at gøre, måske at mange ting. Skulle man lige tage et smut ud på nogle grønne arealer, eller til noget strand, eller et eller andet, for at få lidt sol på den der semi-vinterblege krop. Og jeg har bare lige sådan en lille... Kan vi ikke alle sammen lige indgå en aftale?
1: Hvad er det for en aftale, du kan med til at indgå nu?
0: Jamen, jeg er en lille smule træt af, når folk har for lidt tøj på, når de er nede og handle ind. Så nu vil jeg bare gerne lige bede folk om, at hvis nu man har været på stranden, og så bagefter tænker, at jeg skal lige Netto.
1: Altså som en, der kan finde på,
0: at... Kan man så ikke lade være med at gå i bare overkrop eller bikini? Altså det er et supermarked. Kan man ikke lige tage et eller andet over? Så jeg ved godt, jeg er enormt gammeldags og konservativ, men jeg synes, det er irriterende. Også fordi nogle gange står man ret tæt på hinanden i køer, eller hvis man skal lige have det samme knækbrød.
1: Jamen, jeg ved simpelthen ikke, om jeg er den rigtige spørgsmål. Det er jo, jeg er jo en, der godt kan finde på at gå ned med skrællet i underbukser, fordi jeg vurderer, at hele min vej er en del af mit eget resort, hvor jeg kan
0: gå, som det passer mig. Det trods alt lidt mere der, hvor du bor, vil jeg synes, du var irriterende 100%. Men den føler jeg mere, ja. Der må jeg ikke sige noget. Men når vi går i Netto, og folk lige skal forbi mig, og
1: jamen,
0: så kan jeg
1: næsten, lidt forstå det.
0: Kan næsten fornemme sådan en svedig overkrop, som ingen har bedt om at stå tæt på. Tag nu en t-shirt på.
1: Altså, så vi skal have sådan nogle katolske tilstande, hvor man helst skal være dækket til.
0: Ja, det vil jeg også synes var super. Den står jeg nok alene med. Men en mellemting i hvert fald imellem. Altså, vi
1: et
0: andre,
1: lille
0: vi
1: sjæl.
0: Bare
1: lige, skal man
0: et lille sjæl. Altså, jeg tror bare, jeg er på vej hjem fra arbejde. Jeg har ikke behov for at se folk, der er halvt på badeferie i Netto. Jeg synes, det er ubehageligt. Jeg ved ikke, om vi bliver enige, Simon, kan jeg godt mærke til.
1: Jeg tager tøj på. Jeg beholder underbukserne på. Men jeg skal nok tage en trøje på.
0: Det skal jeg bede dig om at gøre. Og tage os lige en t-shirt på, ikke? Morgenshowet på Radio 100.

0: Taylor Swift var det her med Opelite, hvor klokken er blevet 7:15. Den 16. august, der er det World Clap Day. Og i den forbindelse, så er der altså en mand, der har sat sig for at få hele verden til at klappe samtidigt.
1: Altså, du siger så mange ting der, som er meget sådan... Altså, World Clap Day, det, ja. Det kommer du bare med, som om, at det var noget, vi alle sammen vidste.
0: Jamen, den 16. august, det har vi alle sammen i kalenderen,
1: ikke? Det er en
0: World
1: form for hele dag, ja.
0: Clap Day. Men altså, det eneste, man skal gøre, det er faktisk at klappe en enkelt gang den 16. august klokken 16, hvis du vel og mærke befinder dig i Danmark.
1: Altså, så hele... Hans koncept er, at hele verden skal klappe på én gang.
0: Ja.
1: Og det er ikke sådan noget butterfly-effekt, men han vil, altså, så går verden under, hvis vi alle sammen har med nogle bølger. Det er bare for at fejre hvad?
0: Jamen, tanken bag det her fællesklap, det er, at vi skal lægge vores forskelligheder fra os, og så skal vi ligesom stå sammen som menneskehed. Og det vil han så gøre via et enkelt klap.
1: Et enkelt klap.
0: Og det er der, hvor jeg synes, det måske bliver en lille smule svagt i udtrykket. Altså, et enkelt klap.
1: Det er meget sådan...
0: Det er så forholdsvis enkelt. Hurtigt overstået.
1: Ja, du tænker, hvis man nu klappede meget, så kunne man også nå ligesom at kigge rundt og se, er vi flere, der klapper og sådan, og kigge lidt nik på anerkendende på hinanden og sige, vi er her.
0: Det ville jeg synes var bedre. Altså, du ved, længere tid med
1: ja.
0: Klap er jo også større en begejstring,
1: fejring,
0: kan man sige.
1: Ja.
0: Lige præcis, hvor et enkelt klap jo godt kan være en lille smule sørgeligt.
1: Ja,
0: vi har alle sammen siddet til et eller andet stand-up-show, og så er der, nej, ikke nu, okay.
1: Jeg tror også, det er som om, der er noget, han har misforstået, vil sige, som en radiovært, der flere gange har haft dejlige lyttere med igennem på telefon, hvor man har skulle forsøge at synge eller noget andet sammen.
0: Ja.
1: Det er meget svært at ramme timing,
0: ja.
1: Når man ikke står lige ved siden af hinanden. Og hvis I selv der, kan det være svært.
0: Ja, fordi det er bare, når klokken slår 16. Altså, prøv at høre, nu er den 4 minutter i 17 minutter over. Skal vi lige prøve at klappe, når den bliver 17?
1: Når den bliver 17?
0: Nu. Men den var ikke engang helt ren for os. Og vi stod begge
1: altså,
0: to og
1: vi står begge to kigger på det samme ur. Det er så dårligt.
0: Det siger måske noget om, at det her er jo på den ene side enormt ambitiøst, men er det den bedste måde at stå sammen som menneskehed på?
1: Jeg tror også godt, jeg kunne finde på noget andet. Jeg vil sige, at streger sådan hedder World Clap Day. Det tror jeg ikke, jeg vil med til.
0: Altså, jeg vil bare lige sige, du kan gå ind på hjemmesiden, der hedder World Clap Day.
1: Det har også en hjemmeside, ja. Okay.
0: De har nemlig en hjemmeside. Og der er altså både en nedtælling, og der er også, du kan ligesom signe dig op derinde. Og der er altså rigtig mange mennesker, der har signet sig op.
1: Er der en nedtælling allerede nu?
0: Der er en nedtælling til den store begivenhed. Lige nu er der, altså jeg tror, lige under 1 million, der altså har sagt, de deltager i den her World Clap Day.
1: Det står allerede, jeg kan bare følge med nu, 89 dage, 8 timer, 42 minutter og 15 sekunder, til vi alle sammen skal klappe.
0: Og hvis du lige scroller lidt ned, står du så ikke, hvor mange der deltager?
1: Jo, 1 million.
0: Vi er over 1 million nu,
1: ja,
0: eller hvad?
1: Ja, 12.742 mennesker klapper.
0: Prøv at høre, i går, da jeg tjekkede det her sidst, så var vi altså under 1 million, så der er altså flere og flere,
1: jamen,
0: der
1: er... Det er en rivende udvikling.
0: Rivende udvikling. Hold op en idé. Simon, du kan skrive det i kalenderen den 16. august.
1: Det vil jeg da gøre.
0: World Clap Day, og så klap klokken 16.

0: Der er som altid 30 liter brændstof til Ingo på højkant, når vi her om ikke så forfærdeligt længe skal quizze i opbruget.
1: Ja, jeg lige vil kigge mine gamle notater igennem, om jeg har nogle spørgsmål, der kan bruges.
0: Nå ja, fordi Kasper er her ikke i dag, Simon, så det er mig, der...
1: Ja, det er mig, der står med al ansvaret nu.
0: Du får en post-it på hovedet, som jeg giver dig med en kendt aktuel person, ja. Og så skal du altså via spørgsmål lede lytterne frem til, hvem der er kommet op på hovedet.
1: Okay, kan du give mig en lille start om lidt? Et eller andet lige at gå på? Jeg skal nok finde på nogle spørgsmål også, men altså...
0: Jeg giver dig to ledetråde her lige om et øjeblik, men allerførst så er der en vejrudsigt, og derefter så får du TV2 og kysbroden.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

0: Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hvis blokklæder var et ægteskab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk, alt under et tag. AO, alt under et tag.
0: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure, når hvert sekund tæller.
4: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
0: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
9: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
10: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du 1 måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til kamp i parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
15: Ja, dagen den byder på regn og byer, i hvert fald hvis man bor vest for Lillebælt, fordi Jylland I får altså skyer det meste af dagen. Til gengæld så kommer der sol både på Fyn, Sjælland og også senere på Bornholm, og så får vi altså temperaturer op mod de 17 grader.
16: Morgenshowet på Radio 100 med Kasper Porsdal, Mie Køster og Simon Roligård.

0: TV2 var det her med Kysbroden, hvor klokken er blevet 28 minutter i 8. Og det betyder selvfølgelig, at det er lige om et øjeblik, at vi skal til vores daglige op på hovedet quiz. Simon, du får lige om lidt en post på hovedet med en kendt aktuel person. Og hvis du som lytter sidder og tænker, jeg ved da godt, hvem Simon har fået på hovedet, så skal du altså ringe ind til studiet, fordi måske bliver det dig, der vinder 30 liter brændstof til Ingo.
1: Ja, det er jo meget nemt leg. Det er jo 70-333-100, man skal ringe om lidt. Og jeg har forberedt en masse gode spørgsmål, vil jeg sige. Sådan så jeg forhåbentlig kan få dig til at gætte, hvem jeg er i dag. Og, altså igen, jeg er en aktuel person med mig. Kan du ikke give mig to ting mere, vi kan have med?
0: Som altid, så får du lige to ledtråde. I dag, Simon, så får du en mand op på hovedet, og vedkommende er ikke fra Danmark.
1: Okay, mand ikke fra Danmark. Check.
0: Lige præcis. Det er altså de to ledtråde, som du får på nuværende tidspunkt, og så er det lige om et øjeblik, vi quizzer. Vi håber, at du har lyst til at quiz med. Allerførst her, Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer. Tobias Rahim og Birte Kjær var det her med Den Danske Sommer.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og NK.
0: Så er det altså nu. Vi skal til dagens omgang op på hovedet, hvor du som altid altså kan vinde 30 liter brændstof til Ingo, hvis du kan gætte, hvem som jeg i dag har taget op på hovedet af dig, Simon.
2: Yes, og jeg har så fundet på en masse spørgsmål, så det er en meget simpel leg. Du skal ligesom være min wingman, eller det vil sige, jeg er din, fordi jeg stiller en masse spørgsmål, og så forhåbentlig så kan vi indkapsle en form for type, sådan så du kan gætte, hvilken kendt aktuel person jeg er i dag. Det er altså 70 333 100, du skal ringe til, hvis du tror, du ved, hvem det er. Og vi ved jo altså nu, at jeg er en mand, Mie, og jeg er ikke fra Danmark.
0: Det er dagens to ledetråde.
2: Ja, tak.
0: Og derudover, så er der jo kun 2 minutter til at løse den her opgave, så det er altså bare med at få ringet ind på 70 333 100, hvis du har et bud. Godt, jamen Simon, du ser fokuseret ud.
2: Ja, jeg er fokuseret.
0: Lige præcis sådan, det skal være. Vil du være, de 2 minutter, dem starter jeg nu.
2: Okay, er jeg typen, der springer morgenmaden over?
0: Ja, det kunne du godt være.
2: Ja. Er jeg typen, der genbruger gavebånd?
0: Nej, det tror jeg bestemt ikke, du.
2: Nej, okay. Er jeg, lad os lige finde ud af alder også. Er jeg over 30 år?
0: Du er over 30 år.
2: Okay, jeg er så over 40.
0: Du er også over 40.
2: Okay. Er jeg typen, der løber halvmaraton og så deler min tid på Strava?
0: ja, det tror jeg, du vil gøre, hvis du løber halvmaraton. Det ved jeg ikke, om du gør. Men jeg tror, du vil helt sikkert dele det, hvis
2: okay,
0: du gør.
2: Okay, modtaget.
0: Prøv at høre, der er allerede nogle telefoner. Skal vi lige prøve en af dem her? Godmorgen. Hvem taler vi med?
3: Hej,
0: Erik. Hej, Erik. Hvem tror du, som jeg har taget op på hovedet, Simon?
3: En af to. Kan det være Elon Musk?
0: Jamen, prøv at høre.
2: Hvad? Nej, okay, det gik hurtigt.
0: Det er Elon Musk, som jeg i dag har taget op på hovedet af Simon.
2: Nå,
0: var den alt for nem, eller hvad?
3: Nej, men det var ham eller John Travolta. Jeg var ikke helt sikker.
0: John Travolta, han er jo også meget aktuel, så det kunne også godt have været ham.
2: Det var ikke, fordi jeg stillede så gode spørgsmål.
3: Det var det første der med solbrillerne, der kiggede helt sikkert og tænkte, det må være Elon Musk.
2: Ah, yes, okay, tak.
0: ja, fordi Elon Musk, han er typen, der godt kunne have solbriller på indenfor, ikke?
3: Ja.
2: det er faktisk rigtigt, John Travolta er mere typen, der ikke vil have solbriller på indenfor, føler han er lidt mere respektfuld omkring sådan noget.
0: Ja.
3: Det er præcis.
0: Ja. Prøv at, vi er alle sammen enige, hvor er det altså skønt.
2: Det er en dejlig dag.
0: Ved du også, hvorfor det er Elon Musk, der er kommet op på hovedet af Simon i dag?
3: Der er det ikke noget med, at han tabte den der Open AI-sag eller noget af det stil?
0: Prøv at høre, du kan komme ind i studiet. Altså, det er nemlig fuldstændig rigtigt. Han har tabt en sag mod Open AI, som vi jo kender som ChatGPT.
2: Ja, og som han jo selv var med til at starte, men som han så ligesom kom ud af, fordi han synes, det var lidt for dårligt, og nu tjener de åbenbart lidt for mange penge, til han synes, det er sjovt mere. Så nu vil han gerne lægge sagen mod.
3: Ja. Det er noget, der er noget.
0: Ja. ja, det er det. Prøv at høre, stort tillykke. Du har vundet 30 liter brændstof til Ingo.
3: Tak.
0: Og det, jeg formoder, at du har en bil.
3: Ja, det har jeg.
0: Så du kan godt bruge de her 30 liter.
3: Meget.
0: Det lyder skide godt. Prøv at høre, blive lige hængende på telefonen her et øjeblik.
3: Ja, tak.
2: Jeg nåede slet ikke hen til spørgsmålet, som jeg godt ville have stillet dig, Mie. Det var, om du ville date mig. Ja, det altså vil, Elon Musk.
0: Blive et klart nej, ja, okay, kan man så sige. Men det var altså Elon Musk. Måske var den fornemt. Det var godt nok hurtigt, det blev gættet i dag.
2: Det er fordi, jeg stiller så gode spørgsmål. Ja. Det var også det, jeg fik ud af vores vinder i dag. Det er simpelthen det solbrillespørgsmålet, der får ham lige derhen.
0: Ja, det er så rigtigt. Elon Musk var altså op på hovedet i dag, og hvem det bliver i morgen, det er jo det store spørgsmål. Vi håber i hvert fald, at du har lyst til at quiz med.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7.30. Med morgenshowet på Radio 100 og Ingo.

0: Noah Karen var det her med Stick Season, hvor klokken er blevet 16 minutter i 8. Normalt så er det jo den kære Kasper Forsdal, der sørger for, at vi bliver beriget med forskellige gratis ting fra internettet. Han har lavet forarbejdet, er det ikke rigtigt?
1: Jo, ja, og det, har han så gjort det? Jeg vil sige, vi har tre ting med i dag, og der er to af dem, der er gratis, og den sidste, den er lige på vippen.
0: Okay, jamen prøv at høre. Jeg er spændt på, hvad du har til mig.
1: Jamen, vi starter på Frederiksberg, og det er fordi, der kan man hente et puslespil helt gratis, hvis man godt kan lide det. Det er et Lynet McQueen puslespil.
0: Det er noget Cars, ikke?
1: Ja, præcis. Det er sådan en rød racerbil fra en film. Den er i sådan en smart metalæske, som også er i god stand. Ja. Der mangler lige en enkelt brik. Der mangler én brik.
0: Ej, hvor er det ærgerligt.
1: Så kan man sige, gennem fingre med det, så får man det altså gratis på Frederiksberg.
0: Ej, hvor irriterende. Altså, det, der, og det er sikkert en i midten, ja, eller sådan et eller andet, ikke? Hvor man bare, gud nej, den røger op med støvsuren.
1: Så skal vi også til Odense, fordi her kan der nemlig afhentes gratis en tom plastflaske. Sådan en halv liters flaske med skruelåg.
0: Altså bare sådan en gammel Coca-Cola-flaske,
1: eller hvad? Ja, det er en e-kilde. Der har tidligere været vand i. Det er der så ikke mere. Det er drukket. Den fremstår lidt brugt, men er god stand.
0: Jeg tror simpelthen ikke, jeg forstår, hvad det er, du fortæller mig. Er der nogen, der har sat en halv liters tom vandflaske? Det er jo ikke til salg, kan man sige.
1: Nej, det er rigtigt. Man kan sige, på en måde får man jo penge, fordi hvis man går ned og panter den, så er der jo en...
0: Hvad der er en krone på den, eller et eller andet? Ja.
1: Men den kan du simpelthen hente.
0: Det kan jo være spændende, om der er nogen, der hopper på den. Nu skal jeg jo ikke... Men altså, ting er blevet dyre i dag, så alting
1: gælder. Det er rigtigt. Så er der så den sidste. Og det her, hvor jeg tror, det har nok været her, hvor Kasper Sydemann begyndte at ramme. Fordi der er, som om man har glemt, hvad det er, konceptet handler om her. Ja. Det er en gammel og høj kaktus.
0: Ja.
1: Der gives væk i citationstegn, står der.
0: Ja.
1: Og den gives ikke helt væk. Den gives væk gratis, men for en stor plade bagsvær lakrids.
0: Nå, okay, det var en meget specifik ting, som vedkommende ønsker. Modsat, så kan jeg måske egentlig meget godt lide, at man er sådan, ved du hvad, bagsvær lakrids, eller hvad man nu en rigtig godt kan lide. Du altså, får den bare for sådan en.
1: En bagsværplade lakrids, altså den, nu må jeg lige kigge her, ikke? Den står alligevel i 80 kroner. Det synes jeg jo ikke er gratis lige pludselig. Ej. Og det, som også er vigtigt at sige, det er, at man får ikke krukken med til kaktusen.
0: Nå, hvordan... Okay, så du skal selv ligesom komme...
1: Ja, du skal stå og omplante hjemme i deres stue. Så
0: hvordan omplanter man en kaktus? Man kan jo ikke røre ved den.
1: Gud, nej.
0: Altså, hvordan
1: ja,
0: får jeg
1: den op? Tænkt over.
0: Hvordan får jeg den op fra den der
1: uhedepotte? Ja, det ved jeg ikke, men du får ikke krukken med, og du skal give lakrids for 80 kroner, så får du den med helt gratis til gengæld.
0: Ja, okay. Jeg ved sgu ikke rigtig lige, om jeg kommer til at hoppe på den der, Simon. Det bliver jeg nødt til at sige. Hverken vandflasken eller kaktusen føler jeg måske er noget for mig. Jeg vil overveje puslespillet. Jeg synes lige pludselig, det der med, at der kun mangler en enkelt brik, er et rigtig godt tilbud, sammenlignet med de to andre ting. Ja. Så det kan være, det er den ud af de tre, jeg hopper på, hvis nogen af dem.

0: Lidt boyband-musik her til tirsdagen.
1: Mie, kender du det der, når man står i lufthavnen, og så er der altid en eller anden foran, som har glemt at tage sit ur af, eller nogle mønter op af lommen, eller sin telefon på båndet, eller sådan noget, og så stopper alting?
0: Jeg kender det så godt, fordi jeg er typen, der står i køen og tænker, hvorfor har ham foran mig ikke taget bæltet af
1: endnu? Du har stået...
0: Vi skal jo ligesom igennem, og jeg er sådan lidt, er det socialt acceptabelt at sige til ham, hov, husk lige uret.
1: Ja, præcis.
0: Det nænder jeg bare ikke. Så ja, det kender jeg godt.
1: Jamen, du slipper for alle de der tanker nu. I hvert fald, hvis du skal igennem Kastrup her til sommer.
0: Okay.
1: Og de har nemlig installeret nogle nye store scannere, som gør, at det her skulle gå meget nemmere. Og skal jeg nok lige fortælle om mere om i nyhederne lige om lidt.
0: Det lyder skide godt. Jamen, jeg kommer til at lytte med i hvert fald, og vi håber selvfølgelig, at du vil gøre det samme. Der er et nyhedsoverblik med Simon Roligaard klar til, når klokken bliver 8. Inden da, så får du også Rag & Bone Man med Human.
2: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Hvis blokletter var et ægteskab, så var det ikke så net, man kan fortryde med MitID. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokletter. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokletter har livstidsgaranti på sømmene.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
5: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på Hyper.dk.
6: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
7: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Wrecking Ball Man var det her med Human. Du lytter til morgenshowet, og nu er det blevet tid til et nyhedsoverblik.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Flere unge forlader folkeskolen uden at bestå dansk og matematik. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Sidste år der galt det hver 9. elev i 9. klasse, og det var altså dermed det højeste niveau i over 10 år. Det er især børn fra lavindkomstfamilier og korte uddannelser, der er ramt. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen, så er det problematisk, fordi det gør det altså sværere for de unge at få et bedre liv end deres forældre. Samtidig så viser tallene, at piger nu oftere end drenge ikke består de her to fag. Flere og flere personer herhjemme har ikke dansk statsborgerskab. Det viser en ny analyse fra Rockwoolfonden. På 30 år der er andelen af borgere, der ikke har dansk statsborgerskab, tredoblet. Ifølge forskere så kan manglende statsborgerskab påvirke følelsen af tilknytning til samfundet, fordi man blandt andet kan stemme til folketingsvalg eller søge visse jobs. Gruppen består både af udenlandske arbejdstagere, studerende og personer, der er født og opvokset i Danmark uden at have fået dansk statsborgerskab. Så skal det nu være slut med at fumle med bælterne og ure og elektronik og sko i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Her til morgen der kan lufthavnens gæster nemlig gå igennem 20 spritnye CT-scannere, der altså gør hele sikkerhedstjekket enklere og mere effektivt. Teknologien skal også løfte sikkerhedskontrollen markant, det fortæller lufthavnens driftsdirektør til TV2 Kosmopol. Sammenlignet med tidligere sikkerhedsspor, så kan op mod en tredjedel flere passagerer nu komme igennem sikkerhedskontrollen per time. Fremover så kan dit barns tøj få en datomærkning, lidt ligesom mælken har nede i køleskabet i supermarkedet. Coop vil nemlig som de første i dansk detailhandel begynde at mærke noget af deres børnetøj med produktionsåret. Og det sker altså for at få os til at bruge tøjet i længere tid, frem for bare at smide det ud. Ifølge Coop så skal initiativet gøre det mere attraktivt for os at lade børnetøj gå i arv. De første datomærkere de kommer på udvalgt tøj til efteråret.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Dagen i dag byder på regn eller byger i

0: Her i Jylland, hvor vi altså har en del skyer, der ligger og er lidt våde i dem. Øst for Storebælt, der får man derimod fornøjelsen af at se solen det meste af dagen. Bornholmerne, I må lige vente til lidt op af formiddagen, før solen når jer, men ellers så bliver det altså et flot vejr her. Temperaturerne generelt, de ligger på mellem 11 og 17 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen. Morgenshowet med Kasper Poulsdal, Mie Køster og Simon Roligaard.
3: Godmorgen, godmorgen Simon.
0: Godmorgen Mie.
3: Ingen Kasper Poulsdal i dag.
0: Nej, lille pus. Han har lagt sig med noget kvalme, som jeg forstod det. Det lød ikke så rart.
3: Nej, det lød ikke så rart.
0: Det er federe for os alle sammen, han ikke er her.
3: Rigtig glad for, at han ikke er her. Det er altså en spændende time. Vi er gået ind i et meget internationalt team. Vi skal både til USA, og vi skal også til Frankrig.
0: Gud ja.
3: Masser godt på programmet.
0: International.
3: International hour. Velkommen til Morgenshowet.
1: Morgenshowet. På Radio 100. Ja.

0: Lemon Tree var det fra Fool's Garden, hvor klokken er blevet 8:06. Du lytter til morgenshowet. Undskyld i dag med Simon og Mie, ingen Kasper Porsdal. Desværre, han ligger derhjemme og er syg.
1: Ja, han er syg.
0: Det skal simpelthen bare lov til. Altså. Ikke desto mindre, så er der stadig et fremragende program her i morgenshowet. Og som jeg sagde lige før, så er det jo sådan en lidt international time, vi går
1: ind. Ja, det er det faktisk.
0: Fordi vi skal blandt andet til USA, fordi Trump han har simpelthen fået en ny statue. Statuen ingen har bedt om, vil jeg godt allerede
1: sige. Ja, det kommer
0: ikke
1: på, hvem du spørger jo, vil jeg også sige. Fordi hvis du spørger ham, Trump, så har alle bedt om den.
0: Ja, men hvis man spørger mig, så ved jeg sgu ikke rigtigt, om det var noget, vi lige skulle have. Han har simpelthen lavet en guldstatue om, eller af sig selv.
1: Ja.
0: Og der tænker jeg måske, der var nogle andre, vi kunne bygge en statue af i stedet for.
1: Ja, den er 7 meter høj, skal du tænke på.
0: Ja, meget, meget høj. Og vi taler altså mere om denne her statue lige om et øjeblik. Inden klokken bliver 9, så skal vi også et andet sted hen i USA.
1: Ja, vi skal til Florida. Men det er fordi, at Disneyland er begyndt på noget nyt. De er begyndt at scanne folks ansigter, altså når man træder ind. Og det er der bare mange, der stiller lidt spørgsmålstegn ved, hvorfor de egentlig skal det.
0: Ja, det kan jeg da også godt mærke. Jeg er en lille smule i tvivl om, hvorfor man skal have scannet sit ansigt. Men der er sikkert en rigtig...
1: Der er en forklaring, og jeg vil sige, det ved heller ikke helt, om den holder. Det ved de vist heller ikke helt selv. Men der er nu blevet lagt sag an, og hvorfor og hvordan, og om man overhovedet skal tage til Disneyland, det kan vi jo snakke om.
0: Okay, men det er cirka omkring 20 minutter i 9, at vi taler om det. Og inden da, så skal vi også tale om Frankrig. Fordi vi tænker jo altid på Frankrig som et land, der drikker rigtig meget vin.
1: Ja, det er et vinland.
0: Det er jo et vinland. Eller er det? Det er det måske ikke mere.
1: Jeg vil sige, nu har vi snakket om det, det er det måske ikke mere. Og jeg har faktisk måske fundet en tese, kan jeg mærke på, hvorfor det er Frankrig måske ikke er helt så meget vinland mere, som det har været.
0: Okay, sindssygt spændende. Jamen, det er lige omkring klokken 8:30, at vi skal tale om det. Allerførst, Simon, du har kæmpet. Du har kæmpet hele morgenen.
1: Ja, jeg kæmper stadig, Mie. Det er simpelthen fordi, at du jo faktisk har overbevist mig, selvom jeg er en mand. Så er du overbevist mig om, det er godt at gå med solcreme, også når man ikke er på sommerferie.
0: Yes.
1: Så jeg har solcreme i ansigtet hver dag nu.
0: Og det er jeg så stolt af, hvor jeg lige starter med at roste.
1: Ja,
0: hvor er det godt. Flere som dig.
1: Og jeg har endda købt en ansigtssolcreme, altså specifikt til ansigtet, men der sker simpelthen det, at det tit løber ned i mit øje, eller jeg ved ikke, hvad der foregår, men lige nu føler jeg, at jeg har en helt klat solcreme inde i mit øje.
0: Du har også blevet en lille smule rød i øjet.
1: Kan man gøre noget ved det, solcremesekspert?
0: Jamen, først og fremmest, så skal du finde en solcreme, som ikke svir i øjnene. Og
1: der findes
0: det? Det kan jeg lige love dig for, at det gør. Jeg har en derhjemme, som ikke svir i øjnene. Der er flere solcreme, heldigvis. Vi skriver 20.
1: Det er ikke det forjættede land. Okay, det findes. Ja, fordi det er netop det, jeg tænker. Hvorfor har vi ikke fundet på den endnu, men det findes.
0: Jamen, jeg tror også, der er ret stor forskel på, hvor sensitive vi mennesker er. Så der er jo noget, der gør ondt på nogen, som ikke gør ondt på nogen andre.
1: Jeg er meget sensitiv.
0: Tydeligvis. I hvert fald dit højre øje er meget sensitivt i dag, og det er blevet en lille smule mindre, en lille smule rødt. Og...
1: Men jeg skal nok stadig til solcreme på, også i morgen.
0: Det er nemlig det. Nu må du ikke få en dårlig oplevelse til at droppe projektet, vel?
1: Nej, jeg lover.
0: Ja, fordi man skal huske solcreme hver eneste dag. Nej, du må ud og få noget vand i det der.
2: Morgenshowet på Radio 100.

0: Olivia Dean var det her med Man I Need, hvor klokken er blevet 12 minutter over 8. Og vi skal nu et smut til Florida, fordi i Florida, der er altså blevet opført en ny statue af ingen andre end Mr. Donald Trump.
1: Ja, han har opført den på sit eget golfresort, ikke, så vidt jeg forstår, eller lige ved siden af.
0: Ja, lige præcis. Så hvis man ligesom kommer til det der golfresort, ja, så er statuen det absolut første, man kommer til at se. Og det er der selvfølgelig flere årsager til. Blandt andet fordi, den er selvfølgelig lavet af guld.
1: Ja, selvfølgelig. Det
0: er rigtigt. Og den er meget guld.
1: Og det er sygt, det, når du siger det, så tænker man, når har man malet med noget guld? Nej, den er, altså, det er ægte guld, man har lagt uden på en statue, så det er ægte guldstatue.
0: Ja, og så har den jo også en vis størrelse. Den er sådan rimelig høj.
1: Ja, den er, hvad er det, næsten 7 meter høj.
0: Næsten 7 meter høj, lige præcis. Så det er altså en guldstatue af Donald Trump, næsten 7 meter høj på hans golf resort. Var det noget, vi havde behov for, tænker du, Simon?
1: Nej, men altså, nu har jeg hørt Donald Trump udtale sig, og han siger, at der er jo simpelthen, altså, man kan nærmest ikke se statuen, fordi der er så mange, der ligesom vælter over hinanden for at tage billeder af sig selv med den. Jeg vil sige, nu har jeg set nogle videoer, ja, så mange virker det ikke, som om der er interesseret i den statue.
0: Nej, vel, det er lidt som om, det kun er ham selv, der synes, det her er en rigtig god idé med en statue af ham. Altså, jeg tænker, der er altså mange andre mennesker her i verden, som fortjener en statue mere end Donald Trump.
1: Ja.
0: Og jeg har altså nogle eksempler. Har du det samme?
1: Ja, altså jeg vil sige, jeg har både nogle seriøse, og jeg har også nogle mindre,
0: ja,
1: seriøse.
0: Okay. Jamen prøv at høre, vil du lægge ud?
1: Jamen så vil jeg godt lægge ud med seriøs bud. Jeg synes, ja, jo, at hvis vi skal hylde nogen, så lad os hylde nogen, der rent faktisk gør noget. Jeg synes, Jonas Vingegaard er en moderne dansker, der godt kunne bruge en statue.
0: Ja, skal det være i Klyngøre eller i Florida?
1: Nå ja.
0: Eller begge steder.
1: Fedt med Klyngøre.
0: Ja.
1: Også fedt med USA, fordi jeg føler lidt det svære, sådan lidt i deres ansigt. De har jo så glade for Armstrong der i mange, ja, år vandt, ja, muligt, så var han bare dopet helvede til.
0: Der
1: så
0: det synes jeg også er fedt. Lidt ud.
1: Ja, præcis. Ja. Svære den lidt i deres ansigt.
0: Faktisk en rigtig god idé med Jonas Vingegaard, synes jeg ikke er dumt. Jeg har skrevet vedkommende, der har opfundet tandbørsten. Synes, det er et menneske, som har fået alt for lidt opmærksomhed igennem tiden. Det er så vigtigt en ting, og vi taler ikke rigtig om det.
1: Det er rigtigt. Det er,
0: ikke,
1: det er en af hverdagens oversete mirakler.
0: Og jeg vil jo kalde vedkommende hverdagens helt. Karius og Baktus. De bliver simpelthen bare børstet væk.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Ja.
1: Okay, det er faktisk meget. Jeg vil sige lidt det derhen af nu, og jeg havde lige haft nyheden om de her nye scanner ude i Københavns Lufthavn.
0: Ja.
1: Den person, der har fundet på, at vi skal have de scanner, så vi alle sammen slipper for at tage bælter af og sko af og sådan noget. Kæmpe statue, og den må gerne stå der foran scannerne også, som man ligesom kan se, der var vedkommende.
0: Så kan man også se, hvor scanneren er. På, ja, en eller anden måde en guide, hvis, ja, der nu kommer sådan en 6 meter, ja, høj statue der. Ja, jeg har også skrevet, jeg er gået meget i opfindelser her, fordi vedkommende, der har opfundet den ledningsfri støvsuger. Et menneske, der har gjort
1: ægte
0: mit liv så meget nemmere.
1: Hvorfor er det pludselig bliver sjovt at støvsuge? Jeg ved ikke, hvad det er. Det er som om, pludselig har jeg lyst til at støvsuge hele tiden.
0: Det er det. Ej, der var lige en krum. Jamen, jeg kan jo bare lige tage den. Altså, hvor hvis jeg havde en ledning før, så ville det være sådan, den ligger der i en uge, og sådan er det.
1: Jamen, det er rigtigt. Den kommer ikke engang væk, når der er ledning i. Okay, ej, det er kæmpe idé. Jeg er jo også meget, jeg kan mærke, at du siger opfindelsesmode. Jeg har bare gået meget i scanner-mode. Jeg synes jo stadig, den person, der har opfundet avocadoscanneren.
0: Ja, har du, meget, altså har du prøvet den?
1: Nej, for den er stadig ikke kommet til Hvidovre. Jeg er så sur over det, for jeg ved, at du har prøvet den, og det irriterer mig så meget. Jeg vil så gerne prøve den.
0: Jeg har prøvet den. Man kan også bruge den til alle mulige andre ting. Nektarinscanner.
1: Okay, skal sige, hvad maser du ellers ind på den scanner? For
0: jamen,
1: at
0: det
1: var,
0: man bliver grebet af stemningen, okay, fordi den er simpelthen den er så god. Den sidste, jeg har med, er også bananmadkassen. Kender du den?
1: Altså, ja, det er den, den er formet som en banan også, ikke?
0: Det er det, jeg mener. Hold kæft, en opfindelse, som vi ikke snakker nok om. Men det der med at lave et hylster til din banan, så den ikke bliver most under transporten.
1: Ja, det er faktisk rigtigt.
0: Det er sindssygt godt.
1: Og jeg vil også sige, som forældre til skolebørn,
0: ja,
1: som glemmer de der bananer, jeg burde købe en. Jeg, ja, vil gerne hylde vedkommende med statue.
0: Det der med at finde en sådan brun banan, ja, så nede i bunden af et barns skoletaske, det er der ingen, der gider. Så jeg synes i den grad, at vedkommende fortjener en statue mere end Donald Trump.
1: Jeg skulle sige, alt sammen bedre end Donald Trump på 7 meter af guld.
0: Ja, ikke? Er vi ikke enige om, vi havde alle sammen? Altså, alle vores bud var bedre.
1: Ja.
0: Ja, godt. Den er vi sgu enige om.

0: Simon, jeg skal til at ændre måden, jeg ser på en hel nation på.
1: Okay.
0: Ja, der er altså kommet noget ny info om franskmændene.
1: Nej, så det er ikke længere sådan noget... Hvad ville du have sagt før?
0: Jeg synes bare, det er enormt chokerende, det jeg lige har fundet ud af.
1: Nå.
0: Altså det der med, når man skal se på nogen med nye øjne, ikke? Det kan jo godt være svært. Lige præcis, hvad det hele handler om, det kan du altså blive klogere på.
1: Det bliver også gerne blive klogere på. Er det om lidt?
0: Det er lige om lidt. Først er der en vejrudsigt, og det er efter Aerosmith med Crying.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte
1: vej. På den ene side forhandler Fora din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. Fora er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på fora.dk.
2: Nyd forårshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
8: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til Kamp i Parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen.
9: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
10: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
11: Dagen i dag byder på regn eller byer, især i Jylland, hvor vi altså har en del skyer, der ligger og er lidt våde i dem. Øst for Storebælt, der får man derimod fornøjelsen af at se solen det meste af dagen. Bornholmerne, I må lige vente til lidt op af formiddagen, før solen når jer, men ellers så bliver det altså et flot vejr her. Temperaturerne generelt, de ligger på mellem 11 og 17 grader.
12: Kasper, Mia og Simon.
13: Kasper, Mia og Simon.
12: Morgenshowet på Radio 100.

0: Aerosmith fik du her med Crying, hvor klokken næsten er blevet 29 minutter i 9. Simon, når jeg tænker på en fransk mand, så tænker jeg primært, jeg tænker vin, jeg tænker baguette, og jeg tænker cigaretter.
1: Ja, du mangler også, hvad hedder den der...
0: Barret. Ja, det har du også ret i. Det tænker jeg sådan set også.
1: Den sort-hvide stribede t-shirt og mimer-make-up'en og...
0: Der er jo så mange gode kendetegn på en franskmand, men det kan være, at jeg skal til at ændre min opfattelse. I hvert fald en af tingene holder måske ikke rigtig stik mere, fordi 2025 blev altså året, hvor franskmændene for første gang drak mere øl, end de drak vin.
1: Nej! Er det kan de da ikke.
0: Nej. Nej, det synes jeg jo heller ikke. Jeg er faktisk en lille smule overrasket, da jeg hører den her nyhed, fordi jeg tænker... Det er så fransk, som det overhovedet kan blive.
1: Ja, jeg troede faktisk, det var en del af deres form for selvforståelse. Lidt ligesom vi i Danmark godt kan lide en kold Tuborg.
0: Ja, nå, men det troede jeg nemlig også. Jeg tænkte også, hvis man skal have en form for opholdstilladelse i Frankrig, så skal man da på en eller anden måde kunne sidde med et glas vin og lave de der berømte gardiner på glasset.
1: Men jeg vil så også sige, jeg synes jo, altså øl har jo været en rivende udvikling de sidste 5 år, har jeg lyst til at sige. 5-10 år.
0: Altså, hvad får det til at sige, at det bliver noget til lidt?
1: Ja, men jeg synes, før i tiden, så kunne man, og særligt på ferie, vil jeg faktisk sige, så kunne du få en normal pilsner, eller så kunne du få måske noget mørkt. Hvis du var rigtig heldig, kunne du måske få sådan noget Guinness, ikke? Ja. Men ellers så var det meget ensporet, hvor vin jo har haft mange variationer, ikke?
0: Okay.
1: Jo, og der synes jeg, altså, hvis man er ude på mange barer, bare i Danmark, så findes der efterhånden et hav af forskellige blomsteragtige øl, man kan drikke.
0: Det gør der, og jeg er også glad for, at der er kommet, synes jeg, lidt flere pigeøl. Nu kalder jeg det pigeøl.
1: Ja, fordi... det gør jeg også, vil jeg sige. Vi har jo lidt for mange venner, der elsker de der hvor blomsteragtigt kan vi få det.
0: Men jeg kan godt lide en... Altså generelt er jeg til en ganske almindelig Tuborg, ikke? Men lysøl kan jeg jo rigtig godt lide, og forskellige sådan, nuancer af det. Så på en eller anden måde kan jeg godt måske lidt forstå den her
1: nyhed. Det er bare
0: nyhed.
1: For at sige, hvis franskmændene også har fået det samme udvalg, nu er det et stykke tid siden, jeg har været i Frankrig, men så kan det jo godt gøre det ud for et godt glas vin.
0: Men er det den hypotese, du har?
1: Det er min bedste hypotese.
0: Fordi der er kommet så mange gode og anderledes øl.
1: Ja, det er mit bud, fordi så har de pludselig noget andet at drikke.
0: Men det kan sagtens være, du har ret.
1: Jeg føler heller ikke, at unge mennesker ikke er, vi er generelt ikke lige så gode til tunge ting. Og jeg synes, fransk vin er det ikke... Det er umiddelbart, jeg ved ikke skid om vin, skal det også sige. Men det føler jeg meget. Det er lidt det er tungt meget vin, ikke?
0: Nu kender jeg ikke vildt meget til rødvin, men hvis der er noget, jeg skal bede om, så er det et godt glas Chablis.
1: Det lyder let.
0: Frankrig.
1: Ordet er let. Ja. Er det en let vin?
0: Ja, det tror jeg, fordi umiddelbart kan jeg ikke lide, når noget er for tungt.
1: Chablis, men... det lyder let, ikke?
0: Jo,
1: Amarone, det lyder tungt.
0: Og Chablis og...
1: Bourgogne, det er også tungt, ikke?
0: Jeg ved ikke helt, om, er det ikke om sådan, du lidt man kan, sig
1: er det ikke sådan, man kan,
0: en lille smule her. Men i hvert fald, så skal vi tydeligvis til at ændre vores opfattelse af franskmændene. Okay, og det kan jo være, at du har ret i din hypotese, Simon. Det skal jeg ikke kunne sige. Det står der ikke noget om, sådan det stedet,
1: hvad årsagen er.
0: Nej, det kan være. Gops og Rasmus Eber Gankestjerne klar her med 1000 år.

0: 24 minutter i 9 er klokken blevet. Du lytter til Morgenshowet i dag med Simon Roligaard og Mie Køster. Thomas Eje, han er ugens komiker her på Radio 100, og snart er han altså derfor også aktuel i podcasten 100% Komiker.
1: Ja, det er jo den her podcast, hvor vores kollega Elias Elliot, han lige dykker lidt ned i alle de her danske komikere, som vi er så heldige på besøg. Og det er jo lidt på en måde en særlig udgave, fordi Thomas Eje jo også blandt danske komikere har vist sig at være lidt en legende.
0: I den grad, der er jo rigtig mange, vi var inde på det lidt tidligere, som ligesom har sagt, hvad var dit første minde med comedy? Og der nævner, altså jeg har næsten lyst til at sige 9 ud af 10,
1: ja,
0: nævner linje 3.
1: Og de, jeg vil sige, der er mange ting med Thomas Eje, jeg er spændt på at høre, om de kommer ind på. Altså, han har jo udover lavet linje 3, så har han jo også, jeg ved ikke, han er jo stadig altså stemme til for eksempel Buzz Lightyear, som er en
0: er
1: af
0: mine. Altså, ja.
1: Men han har jo også... Han var jo en af dem, der prøvede ligesom at tage til USA og se, om man kunne gøre det til noget større som entertainer. Som Tom Dane, tror jeg, det hed, ikke?
0: Jo.
1: Og det gik ikke så godt. Jeg er lidt spændt på at se, om de også kommer ind på sådan noget.
0: Ja, det er jeg også spændt på. Og uanset hvad, altså point for forsøget på en eller anden måde, for det må have givet ham nogle erfaringer, og det må alligevel have givet ham nogle... Altså nogle erfaringer,
1: ja, det tænker
0: og
1: jeg også.
0: Noget, man potentielt kan bruge senere i livet i hvert fald. Men 100% komiker med Thomas Eje, podcasten, den er ude lige lidt senere i dag. Jeg ved, der arbejdes benhårdt på at få den ud. Lige nu, mere musik. Her får du Tina Turner og The Best.

0: Alex Warren fik du her med Ordinary. Og nu er det blevet tid til en omgang. Hvad i alverden?
1: Ja, vi skal lige ud en gang. Og det er fordi, ja, der er få ting, jeg elsker lige så meget, som når journalister stiller et spørgsmål, som får dem, der bliver forstillet det, til at sådan, gå fuldstændig paf.
0: Okay, altså hvor dem, der får spørgsmålet, ikke lige ved, hvad de skal
1: ja,
0: svare.
1: Ja, den form for kritisk spørgsmål, som bare i virkeligheden er rigtig godt tænkt.
0: Ah, okay, så journalisten vinder her. Ja, okay.
1: Ja, der sker det, at der er simpelthen nogle af de her store Disneyland-parker over i USA,
0: ja.
1: Som lidt uden at sige det, er begyndt at bruge sådan en ny teknologi, hvor de scanner dit ansigt, når du kommer ind i parken.
0: Når jeg går ind, ligesom yes. Jeg får et turpas nogle steder i
1: præcis.
0: Danmark.
1: Så er der ligesom bare sådan en... Og så scanner den, og så gemmer de dit biometriske ansigtsaftryk, ikke?
0: Vildt nok, så de vil kunne hacke min telefon.
1: Det vil de,
0: ja.
1: Og de vil bare kunne gemme det generelt. Jeg ved ikke rigtig, hvad de skal med dem, om de skal putte den i en Disney-film, eller hvad de skal. Men i hvert fald så gemmer de det, og det er der nogen, der er ude og sige, hov, undskyld mig, hvorfor gør I det?
0: Ja, må man bare det egentlig?
1: Hvad skal I bruge det til?
0: Hvad er lovgivningen her?
1: Der siger Disneyland så, nej, men det er fordi, vi gerne vil kunne dobbelttjekke, at folk, der køber billetter, ligesom ikke misbruger dem, eller giver dem til nogle andre. Men bare roligt, vi gemmer det kun i 30 dage.
0: Ja.
1: Hvortil der så bliver spurgt, nå, men det er jo årskort, I tjekker.
0: Ja, det hænger jo ikke helt sammen.
1: Og så bliver der lidt stille den anden ende. fordi det viser sig så, at de gemmer altså det her op til et år.
0: Og så skal de jo ikke sige 30 dage.
1: Nej, så nu er der selvfølgelig, sige, og så er det USA, så nu er der nogen, der har lagt sagen mod dem. Men det fik mig bare til at tænke, for jeg synes egentlig normalt, jeg plejer at være rimelig large omkring moderne teknologi, men jeg kan faktisk mærke, jeg synes ikke, de skal gemme mit ansigt, fordi en ting, jeg har taget et billede af mig, det er der også, har man et årskort til Tivoli, eller Tivoli Frihed,
0: det er
1: eller
0: der
1: hvor man
0: masser af steder.
1: Så er der tit et billede, og så kan de se det, når man går ind. Men det her med, at de skal scanne det og gemme, netop som du siger, så kan de åbne din telefon jo.
0: Jeg tror mere, at... Jeg kan jo se, hvis nu, ligesom ved fodboldkampe, det der med, at vi får nogle billeder af nogen, hvis de så går ind i fodboldkampen, og er problembørn, laver noget ulovligt, nå okay, så ved vi, hvem det er. Men det kan de vel ikke ud fra en sådan biometrisk genkendelse.
1: Det tror jeg godt,
0: de
1: kan.
0: Eller, det
1: er bare,
0: det kan
1: men
0: de godt,
1: igen,
0: okay.
1: Hvor lang tid skal de have gemmet det? Hvis du bare købt et årskort? Jeg forstår, altså det synes jeg bare sådan, det er lidt voldsomt.
0: Jeg ved ikke, er det fremtiden fra nu af, så skal ens ansigt bare ligge alle mulige steder, hvor man...
1: De skal i hvert fald være lyve om det. Det er også bare, fordi jeg har
0: set noget... Det skal de 100%.
1: Fordi har du ikke set, at i Japan, der er de begyndt at få point for det, der scanner de jo folk alle mulige steder, og så får du point alt efter, hvor god en borger du er, og så kan du optjene nogle point i en eller anden app. Og jeg kan bare mærke, der skal vi
0: ikke lige
1: kørt
0: om. Hold da op. Nå, okay.
1: Det er sindssygt. Jamen, det er det. De skal stoppe med at scanne vores ansigter.
0: I hvert fald, så skal de også lige finde på nogle lidt bedre forklaringer umiddelbart.
1: Ja, det skal de i hvert fald til
0: at starte. De skal i hvert fald ikke sige, at de er kun 30 dage, når det er et årskort. Det kunne være, at de skulle starte der og lige finde ud af, okay, hvor lang tid gemmer vi det.
1: Det er godt sagt, Mia.

0: Simon, her på det sidste har der været en del af diskussioner om danskhed og hvornår man er dansk.
1: Ja, der er jo nogle politikere, der har ligefrem været ude og spørge, altså er det genetisk betinget, hvornår man kan kalde sig dansker, eller er det mere sådan kulturelt betinget, ikke?
0: Nu er der kommet en undersøgelse, fordi okay. Man har spurgt danskerne, hvornår synes I egentlig, man er dansk, eller hvad er det, der ligesom definerer ens danskhed? Og det er vi altså overraskende enige om.
1: Fedt!
0: Vi taler mere om det her, det gør vi på den anden side af klokken 9. Lige om lidt, så får du også Scarlet Pleasure med What a Life, og derefter så er der et nyhedsoverblik.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på fribikeshop.dk.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 pose Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
14: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiver os til 22, Sjølstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
16: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
17: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
18: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
19: skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
20: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: What a Life er det her fra Scarlet Pleasure. Du lytter til Morgenshowet, og klokken er nu blevet 9.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
3: Godmorgen. Her får du nyhederne fra Simon Ruliggaard. Mange elever forlader i dag folkeskolen uden at bestå dansk og matematik. Det viser en analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Sidste år der galt det hver 9. elev i 9. klasse, og det er altså især børn fra lavindkomstfamilier med korte uddannelser, der er i risiko for at dumpe de her fag. Ifølge chefanalytiker Troels Lund Jensen, så er det problematisk, fordi det altså gør det sværere for de unge at bryde med den sociale arv og få et bedre liv end deres forældre. Samtidig så viser tallene, at piger nu oftere end drenge ikke består de to fag. Ja, og så er der ikke meget liv i din telefon i dag, i hvert fald ikke, hvis du er kunde hos teleselskabet 3. Her der har man nemlig store udfordringer med driften. For selskabets mere end 1,7 millioner kunder, så betyder det, at man hverken kan ringe, sende beskeder eller gå på nettet. Det oplyser selskabet på sin driftsside, det skriver Ekstra Bladet. Her der fremgår det også, at problemet blev registreret her til morgen kl. 6.45, og altså først forventes løst omkring kl. 17 i eftermiddag. Og apropos i dag, så behøver du ikke at smide bæltet eller fiske computeren op af tasken, hvis du er en af dem, der skal igennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Fordi her til morgen, der kan Lufthavnens gæster nemlig for første gang gå igennem 20 helt nye CT-scannere, som altså skal gøre sikkerhedstjekket både enklere og hurtigere. Teknologien skal også være med til at løfte sikkerheden, det fortæller Lufthavnens driftsdirektør til TV2 Kosmopol. Sammenlignet med tidligere, så kan op mod en tredjedel flere passagerer altså nu komme igennem sikkerhedskontrollen per time. Og så vil du snart kunne spotte et produktionsår på udvalgt børnetøj. Coop vil nemlig som de første herhjemme i dansk detailhandel indføre et initiativ om datomærkning på tøj for at få os til at bruge det i længere tid. Datomærkningen skal minde os om, at vi altså godt kan lade tøjet gå i arv frem for bare at smide det ud. De første af de her mærker, de forventes klar på udvalgt tøj til efteråret.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: I morgen der bliver vejret mere ustadigt i hele landet, men i dag der kan halvdelen af os i hvert fald se frem til solskin. Fordi mens der er byer på programmet over i Jylland, så får både Fyn, Sjælland og Bornholm altså en rigtig flot forårsdag med temperaturer helt op til 17-18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
1: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring,

0: Simon, der har her i den seneste periode været sådan en del diskussioner om, hvad der ligesom er danskhed og hvad der er dansk.
1: Ja, det er helt vildt. Altså, man kan sige, at siden folketingsvalget er det jo virkelig kommet på programmet endnu en gang, og hvor meget handler om, også om sådan noget med gener og sådan noget, lidt, måske lidt mere ubehagelige samtaler, ikke?
0: Også det.
1: Skal man kunne tåle mælk? Skal man være en hest eller en kat? Og alt muligt underligt.
0: Det har været diskussioner, der ligesom har trukket i rigtig mange forskellige retninger. Men nu er der altså kommet en ny undersøgelse, som viser danskernes holdning til danskhed.
1: Ah, okay.
0: Og der kan man jo sige, 81% mener altså, at det er dansk, hvis man føler sig kulturelt som en dansker, så kan man kalde det danskhed.
1: Det er da dejligt på en eller anden måde, at vi er så enige om det.
0: Ja, så derfor så tænkte jeg i går, da jeg læste de her resultater, så var jeg sådan lidt... Giver det så mening, at vi snakker så meget om det?
1: Ja.
0: Hvis vi alle sammen er så enige, hvorfor er det her så noget, der egentlig er blevet så stor en debat i samfundet? Men det kan jo selvfølgelig være, at hvis jeg føler noget vildt dansk, så kan det være, at jeg bare går rundt og tror, at alle andre også tror, det er dansk.
1: Nå, giver det mening? Ja, det giver til mening.
0: Så derfor så tænker jeg, at det giver meget god mening, at vi måske lige har nogle ting med, som vi hver især tænker, at det her er en super dansk.
1: Altså, vi to lige for afklaret, at vi egentlig enige om, hvad dansk kultur er.
0: Ja, fordi hvis du nu har noget med, hvor jeg tænker, det er overhovedet ikke dansk.
1: Nej, så kan det være, vi skal tilbage til mælkesnakken alligevel, og det gider jeg ikke, kan jeg mærke. Altså, jeg synes, det er meget dansk, vil sige, det her med at kunne skænde som prisen på en kop kaffe. Og det vil sige, der kan man godt ligge i to lejre. Enten så skal man synes, det er helt okay at betale 45 kroner for en kop sort kaffe, eller så skal man synes, det er fuldstændig horribelt. Det føler jeg ligesom, at de...
0: Så selve kaffedebatten?
1: Ja, kan man identificere sig med kaffedebatten, så vil jeg synes, man er dansk.
0: Altså, jeg vil være tilbøjelig til at give det ret her.
1: Okay.
0: Jeg går med dig. Jeg synes, okay, det er danskhed. Altså, jeg har at stå for rødt ved et fodgængeroverfald, selvom der ikke er nogen biler.
1: Det er rigtigt.
0: Altså, det der med, at man klokken 2 om natten kan se, hvordan der er ikke en bil på vejen. Men så står der to mennesker ved et rødt lys.
1: Altså, Mie, det er det, du har fået at vide som barn. Du venter, til der bliver grønt.
0: Og det gør vi bare.
1: Ja, men der er ikke nogen grund til, at jeg skulle gå over. Skal du skynde dig så meget, at du har brug for at sætte dit liv på spil?
0: Ofte
1: det tror jeg ikke.
0: Jeg
1: vil også sige, blive rasende over, at andre ikke går op i køkultur lige så meget som en selv. Men så samtidig selv være klar til at spæne over, når de åbner en ny kasse.
0: Ja, igen. Jamen,
1: jeg
0: går med dig. Det synes jeg faktisk også er dansk. Ja. Jamen, det er så rigtigt. Jeg står lige og reflekterer her. Jeg har også, at man gerne vil have sovs til alt. Også selvom der er flødekartofler.
1: Jamen, det... Okay, det her, det synes jeg er væk på den diskussion, jeg har ført. Det er jo, der er jo nogen, og det vil så sige, det kan så være, at det er bare dem, vi skal sparke ud af landet, som mener, at fløden til flødekartoflerne, at det er nok sovs.
0: Ja,
1: og der må man bare sige, nej, det er det ikke.
0: Det synes jeg jo heller ikke. Ja, man skal have sovs on the side, ikke? Altså, når folk siger, der er noget sovs i. Nej, det ved jeg ikke rigtigt.
1: Okay, jeg har også, jeg synes meget, det der med at nægte at sige hej som den første til andre mennesker i ens opgang.
0: Ja.
1: Sådan, man kigger intens længe, som om man har en form for battle om, hvem er, skal sige hej først, fordi man ved godt, det er høfligt at gøre, men man orker det heller ikke rigtigt.
0: Også bare nogle gange, når man møder nogen, man kender på gaden, ikke? Sådan, nu har vi øjenkontakt, og så sådan, skal jeg være den første til at sige hej. Prøv at høre, det kan godt være, Simon, vi bliver nødt til at konkludere, at vi er jo ret enige om,
1: hvad der er dansk.
0: Det bliver nødt til at sige. Altså, den undersøgelse, den har 100% ret. Morgenshowet på Radio 100.

0: Vi skal selvfølgelig have sådan, hvem har været quiz lige om lidt.
1: Yes, og derfor har jeg selvfølgelig også en ledtråd til både dig, Mie, og også dig, der lytter med, hvis du gerne vil gætte med. Første ledtråd i dag er, at jeg larmer.
0: Du larmer?
1: Yes.
0: Dejligt kort, så har jeg lidt at tænke over. Ed Sheeran, han er på vej lige straks med Thinking Out Loud.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myre, myre, myre overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
2: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
6: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Det er den smarte vej. Book nu på samsølinjen.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.
10: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: Nu er det tid til dagens Hvem har der været quiz?
1: Ja, det er den her skønne lille quiz, hvor jeg har fundet en lidt anderledes historie, og så er jeg så nogen eller noget, som du i dag skal gætte, hvad er mig, som relaterer sig til historien.
0: Ja, tak.
1: Første ledtråd til hvem eller hvad jeg er i dag. Jeg larmer. Ja, Mie.
0: Er du studenter?
1: Studenter? Gud, de begynder at larme nu, tænker du?
0: Ja, det tænker jeg. Tænker, det er meget, meget snart studentersæson, der går måske lige en måned, ikke? Men de første sådan fester, læseferie. Altså, jeg synes bare, de kan sgu godt larme.
1: Er det en slags larm for dig? Er det god larm eller dårlig larm? Jeg synes jo, festlarm kan både være god eller dårlig.
0: Ja, det kommer lidt an på mit eget humør. Der er nogle dage, hvor jeg er sådan, de bare har det dejligt, det er en skøn tid. Og så er der andre dage, hvor jeg er sådan, vi andre skal også være her.
1: Jeg bliver større og større. Ja?
0: Er du en svamp, der ligger i vand?
1: Nej, det er rigtigt. Er det larmer den
0: meget,
1: synes du?
0: Nej, den larmer selvfølgelig ikke.
1: Det er måske meget det mest stille, jeg kan forestille mig. Det er virkelig en svamp, der ligger
0: sur. Kæft, det er dårligt bud.
1: Jeg er rigtig nederen, særligt om morgenen og om eftermiddagen.
0: Nederen om morgenen? Altså på specifikke tidspunkter?
1: Ja, der er virkelig nederen.
0: Okay, nu snakker jeg ud fra hvad hedder sådan noget eget perspektiv her. Men er du fugle? Fordi fugle kan godt larme, og hvis fugle larmer
1: meget
0: om morgenen og om eftermiddagen, når man lige ligger der og skal have sin eftermiddagslur, fordi de har larmet for meget om morgenen. Ja, jeg fornemmer det.
1: Nej, jeg er ikke en fugle.
0: Nej, okay.
1: Jeg er en af de få gode ting, der kom ud af 2. verdenskrig. Er der lidt kontroversiel?
0: Ja, jeg skulle til at sige. Der gik det sgu i en anden retning.
1: Ja.
0: Siger også noget om min historiske viden her.
1: Ja, Mie.
0: Er du en motorvej?
1: Ja, jeg er, Mie.
0: Nej, er der
1: ikke? Ja, det er jeg tilbage. Nej, du blev selv overrasket.
0: Hold op, hvor godt. Jamen, den havde jeg. Den
1: ja,
0: havde
1: det var perfekt. Jeg er nemlig en motorvej i dag.
0: Ja.
1: Og det er, fordi der sker noget rigtig spændende på Hillerød Motorvejen.
0: Det er jo op fra, hvor jeg kommer oprindeligt.
1: Ja, det er, fordi at der er en borgmester op i Furesø, som har en sindssyg plan, som jeg virkelig så fed.
0: Ja.
1: Han vil overdække en stor del af motorvejen. Og så vil han lave en park ovenpå den.
0: Okay, så lave en form for tunnel, eller hvad man siger, og så op på toppen ligesom lave et grønt areal.
1: Præcis, det vil sige, vi fjerner både alarmen fra motorvejen, fordi vi ligesom pakker den ind, og plus vi får et kæmpe lækkert grønt areal.
0: Okay, jamen det lyder lidt som en win-win.
1: Er det
0: lyder,
1: win-win?
0: Altså lidt som et langt projekt, men ikke desto mindre. Så,
1: det er så det næste, fordi det går fucking, fordi han har meget kort tid til at gøre det, så jeg tror, at planen skal gå ind for 5 år, hvis det lykkes.
0: Okay. Prøv at høre, jamen jeg skal til at holde øje med, hvordan han vil ledes på Hillerød Motorvej. En rigtig god idé i hvert fald.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Mie Køster og Simon Roligaard.

0: One Night in Bangkok var det her fra Murray Head. Hvor jeg lige vil minde om, at vi jo har musikgaranti her på Radio 100. Det har vi altså alle hverdag mellem klokken 9 og 17. Og helt kort fortalt, så betyder det altså, at du kommer ikke til at høre den samme sang to gange i det tidsrum. Og derfor så er der altså masser af variation i musikken til din arbejdsdag. Lige om lidt, Alanis Morissette og You Learn.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
4: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
3: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Alanis Morissette var det her med You Learn. Hvis man har hørt podcasten 100% komiker tidligere, så har man højst sandsynligt hørt det her.
1: Så var der også noget linje 3.
2: Linje 3, ikke? Altså,
3: ja, selvfølgelig linje 3.
4: Jamen, det er jo linje 3.
5: Så jeg er jo sådan vokset op med linje 3.
6: Fandt gamle plader med linje 3.
7: Nogle gange var der nogen, der havde ønsket noget linje 3. Linje 3's 10-års jubilæum på VHS.
8: Og det sled jeg i stykker.
9: Det var selvfølgelig linje 3.
10: Det var også linje 3.
11: Der er jo ikke nogen komikere af min generation, som ikke har været gigafans af linje 3.
5: Jo, linje 3. Det var det, der var komik af sådan Thomas Eyes parodier.
9: Ja.
5: Var meget, kunne jeg rigtig godt lide.
9: Ja. Ja,
5: ham kunne jeg bedst lide.
0: Ja. Linje 3. Linje 3. Linje 3 og linje 3. Og derfor så er det jo mega fedt, at denne uges komiker er Thomas Eje.
9: Ja, det er ret vildt. Altså, det er jo simpelthen nu, altså, som vi kan forstå, ham Tobias Dybved bedst kan lide i hvert fald af linje 3. Men det er altså Thomas Eje, der er gæst hos Elias Elliot i den her uges version af 100% komiker, som man altså kan finde alle steder. Ikke mindst i vores dejlige Rayo-app, men altså ellers, hvor man normalt lytter til podcast, ikke?
0: Det kan man nemlig, og den er altså udkommet, så man kan bare gå en tur i det gode vejr, eller gøre lige præcis, hvad man har lyst til. 100% komiker ligger klar til dig, som Simon sagde, så kan du altså blandt andet finde den i vores Rayo-app.

0: Simon, klokken nærmer sig 10, så Anders Aagaard, han skal til at lave et radio herinde i studiet.
1: Ja, jeg ved ikke om det er, altså jeg kan mærke, jeg synes faktisk, det er lidt creepy, fordi Anders Aagaard, jeg kan se, han render rundt, han har taget en Kasper Porsdal maske på, nede på parkeringspladsen. Jeg håber, Kasper er rask i morgen, og det ikke er Anders Aagaard, der skal stå her med en maske sammen med os to, men vi må se på det.
0: Vi håber, Kasper Porsdal er tilbage igen i morgen, uanset hvad, så er Anders Aagaard, måske med maske, klar til at jeg får den anden side af klokken 10. Vi lytter ved.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Dyrdage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før dealdage er forbi og bestil nu på callme.dk.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
17: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
16: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
17: En ekstra ferie?
16: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
18: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklingeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i

0: Du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Og er omdeler jobbet, der giver din teenager erfaring, egne penge og frihed i hverdagen.
2: God formiddag. Det er tid til nyhedsopdateringen. Jeg hedder Roxana Zakari. Kunstig intelligens er blevet en fast del af gymnasieelevernes hverdag, men det udfordrer både undervisning og eksamener, skriver Danske Gymnasier i en pressemeddelelse. Derfor foreslår organisationen nu markante ændringer af prøver og karakterer. 9 ud af 10 elever bruger AI i skolearbejdet, og det gør det svært at vurdere, hvad de selv har lavet. Danske Gymnasier ønsker blandt andet skriftlige eksamener uden hjælpemidler og en ny samlet årskarakter i hvert fag frem for opdelte karakterer mundtligt og skriftligt. Målet er at sikre stærk faglighed og mere retvisende og troværdige prøver. Kunder hos teleselskabet 3, der er ramt af driftsproblemer i dag, kan satse på fuld drift igen kl. 13. Tidligere lød udmeldingen, at problemerne først vil være løst kl. 17 i eftermiddag. Siden da er fejlen dog blevet identificeret, og man arbejder på højtryk for at udbedre den, oplyser 3. For selskabets mere end 1,7 millioner kunder har fejlen siden i morges resulteret i udfordringer ved opkald og adgang til netværket generelt. Ifølge TV2 har Øyster også udfordringer i dag. Her lyder det, at problemet først forventes løst sidst på eftermiddagen. Farverige ansigtsmasker med smølfer, hvalrosser og andre børnefigurer hører ikke hjemme ved slikhylderne i normal. De tiltrækker nemlig børns opmærksomhed, men indeholder stoffer, som kan give de yngste hudirritationer og allergi. Sådan lyder kritikken fra flere læger og forbrugerrådet Tænk, det skriver BT. Samtidig står der også med småt på flere af produkterne, at de ikke anbefales til børn under 12 år. Normalt siger til BT, at kæden følger lovgivningen, tager kritikken alvorligt og vil følge nye eller skærpede regler, hvis de bliver indført. Fra i dag bliver det både hurtigere og nemmere at komme igennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. Her til morgen kan rejsende i lufthavnen for første gang gå igennem 20 nye CT-scannere, som blandt andet gør, at man ikke længere behøver at fiske computer og tablets op af tasken. Op mod en tredjedel flere passagerer forventes med den nye teknologi at kunne komme igennem kontrollen per time. Scannerne kan også håndtere større mængder væske, men fordi der mangler en endelig EU-godkendelse på området, er reglerne her stadig som før.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Nogle steder i landet er det en smule skyet, men det klarer op, så hele landet lidt senere på dagen får nogen eller en del sol. I eftermiddag får især i Jylland dog byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease & Bike.
0: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
3: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
4: Forventningens glæde er jo den største, men hvis du lige tager et kig på weekendvejret, der kommer, ikke, så kan man nærmest ikke blive andet end decideret speedo-lykkelig.
3: 100% god musik. Radio 100.

Det lyder vanvittigt skørt, det her. Men hvis jeg ender med at stille træskoene og være meget, meget rig, og der er nogen, der har givet Dodo and the Dodos livsforlængende medicin, så vil jeg gerne have, at de spiller til min begravelse, fordi jeg synes, der er så meget fest. Og hele ideen om, hvad jeg synes, dansk musik skal lyde som, er indkapslet blandt andet i Sømand af Verden. Velkommen på

0: Vi skal hygge med dem her om lidt. R.E.M. og Losing My Religion, en del af Radio 100's musikgaranti, fuldt stærkt op af Burhan G. og Medinas Gemt Dit Nummer. Tak fordi du lytter, og en skøn tirsdag til dig fra os.
1: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Jeg må indrømme, jeg går efter udseendet.
4: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
3: Og en, der kan rumme min bagage.
5: Har du prøvet Matchmaker?
6: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
7: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
8: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Fra instruktør Scarlett Johansson.
11: You're so full of shit, Eleanor.
12: Yeah? And what was it those kids used to call you?
13: Ma!
12: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
13: Yeah, you like it?
12: I liked it better when it was long.
14: She's gonna live forever.
13: I know.
10: Eleanor's Sandhed. I biografen 21. maj.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig gennem bølgen.
18: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
17: Det er den smarte vej.
18: Book nu på samsølinjen.dk.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
19: Lars Lipst.
20: Lars Lipst?
19: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lomans.
20: Ja, tak.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Johan G. og Medina. Den her kommer til at dufte hen over hele sommeren sådan i radioen. Det vil jeg godt love dig. Gemt dit nummer, en del af den 100% gode musik. Og det der danske musikhjørne, vi er havnet i samtidig med solen, der skinner. Jeg synes, vi skal fortsætte det. Og fra et spritnyt stykke, så hopper jeg i den glade klassikerkasse. Og der er der i 1989 en smule magi fra Sanne Salomonsen, der udsender et album. Og herfra, der skal du høre Kærligheden kalder.

0: Det er Limp Bizkits og Behind Blue Eyes, og lige om lidt, så er det Simply Red og Stars.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Vil du lige række mig solcremen?
6: Værsgo.
5: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
7: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
8: Ah, Jarne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Fra instruktør Scarlett Johansson.
13: You're so full of shit, Eleanor.
14: Yeah? And what was it those kids used to call you?
15: Ma!
14: The class mattress, that's what it was. Cut your hair, I see.
15: Do you like it?
14: I liked it better when it was long.
16: She's gonna live forever.
15: I know.
12: Eleanor's sandhed. I biografen 21. maj. I 3.65 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16, og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Slå til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
18: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
19: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 7. 100% god musik. Radio 100.

Vi har meget, vi skal nå, og i morgen så skal du nå at lytte med klokken 7.30, hvis du vil vinde dig til 30 liter brændstof sammen med Ingo. Vi har en lille quiz, vi kalder den op på hovedet. Det er i morgenshowet. Jeg håber, du har lyst til at være med. Anne-Marie og Shania Twain kan du være med til at lytte med lige her. Vi spiller Unhealthy.

0: minutter gode sange og et nyhedsoverblik. Er hvad du riger lige om et øjeblik. Vi spiller Coldplay og Speed of Sound, inden Roxanne er klar, når klokken har rundet 11.
1: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotplæneklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkelig signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
11: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.
12: Hos Biltema.
13: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
14: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på Fri.

0: rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.

0: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lisa Bike.
1: Programmet præsenteres af Superbrugsen og Kvickly. Vi fejrer fødselsdag med stærke priser og stor konkurrence.
2: God formiddag, så er det tid til at tage et kig på nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sakiri. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen har nu givet en status på regeringsforhandlingerne. Venstreformanden foreslår i dag en mindretalsregering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative, siger han på et pressemøde. En VLAK-regering vil have 44 mandater og vil ikke kunne forvente positiv opbakning fra et flertal i Folketinget. Troels Lund Poulsen håber dog, at der ikke vil være et flertal imod regeringen og henviser til negativ parlamentarisme. Det vil sige, at en sådan regering kan dannes, hvis der ikke er et flertal, der ønsker at vælte den. De stigende fødevarepriser slider på pengepungen hos nogle af landets børnefamilier. Det mærker man lige nu hos Mødrehjælpen, der hvert år uddeler feriehjælp til pressede familier. I år har organisationen oplevet en stigning på 14% i antallet af ansøgere, skriver den i en pressemeddelelse. Over 3.000 børnefamilier fra Region Hovedstaden og Region Sjælland har ansøgt om feriehjælp i år. Hjælpen består af 400 kroner per hjemmeboende barn op til 3 børn. Gymnasieelever bør få én samlet årskarakter i hvert fag i stedet for årskarakterer for både mundtlig og skriftlig præstation. Det foreslår Skoleforeningen Danske Gymnasier i en pressemeddelelse. Baggrunden er udbredt brug af kunstig intelligens blandt eleverne, der i stigende grad gør det svært at vurdere, hvad eleverne selv har produceret. Derfor giver de nuværende eksamensformer ikke længere mening, lyder det. Danske Gymnasier mener, at skriftlige eksamener skal foregå uden hjælpemidler og maksimalt være af 2 timers varighed. AI bør derimod kunne bruges som en del af forberedelsen til de mundtlige eksamener. Fremover kan dit barns tøj få en datomærkning, lidt på samme måde som fødevarer, vi køber i supermarkedet. Coop vil som de første i dansk detailhandel forsøge sig med at mærke noget af deres børnetøj med produktionsår. Det sker for at få os til at bruge tøjet i længere tid frem for at smide det ud. Ifølge Coop skal initiativet gøre det mere attraktivt for os at lade børnetøjet gå i arv. De første datomarkater kommer på udvalgt tøj til efteråret.
0: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Nogle steder i landet er det en smule skyet, men det klarer op, så hele landet lidt tænker.

0: på dagen får nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland dog byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease & Bike.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Det er bare om at få ringet til en hundens masse venner, installeret dem på ens terrasse og få nyt den pinse, der ligger og venter på dig og mig lige straks.
2: 100% god musik. Radio 100. Ja, det synes

Jeg har altid haft en indbygget forelskelse i Ulla Kold i mig, til trods for, hun har været en del år ældre end mig, og jeg burde have været alt for ung til at vide, hvad forelskelse var, men den fornemmelse, når jeg hørte hendes stemme, det dufter af forår, det dufter af mig og af en klassiker af rang. Til dig på arbejdsdagen, her er Rock Casino og All My Love.

0: Jeg blev helt trist, da jeg var yngre, så var det min ven Mads, der var meget glad for alt, hvad der hed Alternativ og 60'erne, der præsenterede mig for Steppeulvene og den skøre Eik Skalø og hans makker Stig. Senere så dukkede Stig så op i 1994 med lidt af en revival. En sang, men det var nok til, at han kunne komme på alle festivaler. Nu er han desværre ikke længere blandt os. Han er gået bort 80 år gammel. Ærværdigt mindes de Møller.
1: Sikke dejlig dag, det er i dag. Sikke dejlig dag, det er i dag.
0: Letbenet er pommeren til, men fortæl mig du ikke for et lille smil på læben, når du hører den her. Bare et lille bitte et. Sikke en dejlig dag. Tak for musikken.
1: Sikke dejlig dag, det er i dag.
2: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Ellykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en companion-elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
6: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 indgasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Falks Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien.
8: Det har været en game changer for os. Online læger lige ved hånden, der giver hurtig afklaring, når børnene får udslæt eller familien bliver syg på skift. Det er en kæmpe tryghed.
7: Men det er ikke kun for jer med små børn.
9: Ja, vores store har brugt Falks psykologer flere gange. Og jeg har brugt Fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
7: Med Falks Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Men jeg smutter.
13: Hvor skal du hen?
12: Til Kamp i Parken.
13: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
12: Tjek.
13: Og midlertidig opbevaring?
12: Og tjek.
14: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Der er ikke nogen grund til at putte med det. Det går af HT i Frankrig. Årsagen? De unge mennesker er begyndt at sige, måske skulle vi holde op med at drikke så meget vin. Det kunne godt være, at vi skulle kaste os over den mildere udgave af alkohol, også kaldet øl. Og det har altså fået klokkerne til at ringe og blandt andet udløst en redningspakke fra EU på 40 millioner euro til vinbønderne, som blandt andet så bliver brugt til at lave overskudsvinen om til sprit eksempelvis. Hvor man bruger det, når der kommer en eller anden pandemi, ikke? Gnide det på hænderne. Man kan lige forestille sig, at den bunden var meget, meget ked af det. Når vi kigger på, hvad der bliver slynget i svælget, så er det cirka det samme antal liter øl og vin i Frankrig. 22,1 millioner hektoliter øl og 22 millioner hektoliter vin blev der skyllet ned sidste år. Det er ret meget. Men omsat, så har jeg lige regnet ud, hvor meget vi danskere drikker, når det kommer til bajer. På et år, der konsumerer vi 3,9 millioner hektoliter øl om året. Og så var der en af mine kloge kollegaer, Anna fra Pop.fm, der stod og fortalte historien her i køkkenet, der sagde, jamen er der statistik for, om det er solgte øl? Fordi jeg mener, den mængde, der ryger ned i håret på en, når man er til en AGF-afslutningskamp, det er heller ikke småting, vel? Skål, her er Homewrecker fra Sombra.

0: Det er meget fint at lave sangen, så eventuelt fremtidige parforhold ligesom har fået stillet stolen for døren. Søs Bjerre og historien om Malene, og hvor galt det kan gå, men hun trods alt er glad for dyr. Elsker hun skånede katten i den forbindelse. Lige om lidt, så er det Savage Garden-tid, Truly, Madly, Deeply. Og så er det et eller andet med, at du finder dig et fedt tilbud på en grill, hvis ikke du ejer sådan en. Den skal købes til weekenden med op mod 25 grader og sol, og det er pinse. Hold nu op. Jeg synes, vi er heldige. Ærligt talt, ikke? Tak fordi du lytter.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmler.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
8: Tak.
7: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
8: Dips. Det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
7: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi, og bestil nu på callme.dk.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring
10: det,
11: i fornuft.
10: Det selskab, den var god. Den tager vi.
12: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder med.
13: Vil du lige række med solcremen?
14: Værsgo.
13: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep. Gør den ikke?
15: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
18: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
19: Lars Lipst.
20: Lars Lipst?
19: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
20: Ja, tak.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Jeg tror, Thomas Eje, han lyver. Det kan jeg ligesom høre på ham. Altså linje 3, Thomas Eje. Elias Elliot har været så god at lave en podcast. Den er en hel serie, 100% komiker. Hvis ikke du kender den, så gå ind og hente. Alle de største danske komikere er der, og ved den søde grød, det er lykkes at få Thomas Eje til at sige jeres. Hvor Elias blandt andet i podcasten spørger om følgende.
1: Er det rigtigt, du lærte at spille ukulele som 2-årig?
2: Ja, min far gav mig ukulele var 2.
1: Ja. Lærte du så at spille den?
2: Ja.
1: Er det så fordi, at du var et musikalsk geni, eller fordi, at det var en ukulele?
2: Det var fordi, jeg var musikalsk geni, selvfølgelig.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Nå, det var dig, der sagde det.
1: Jamen, præcis. Så må du gerne tage det.
2: Ja. Nej. Ja, altså, musik har altid fyldt meget, men også billedkunst.
1: Ja.
2: Altså, vi er alle sammen kunstnere i min familie, så jeg blev jo hjernevasket med det samme, og lynhurtigt. Så jeg har også altid malet. Jeg har snart malet i 70 år.
1: Ja.
2: Så, ja.
1: Hvordan gik dine forældre så til det, når du blev kreativ?
2: Altså, hvordan ja, de var jo de... selv kreative, så det var jo ikke noget no men wonder. Der...
1: Nej, men var de sådan, altså, guidede de der?
2: Ja, ja, selvfølgelig, ja. Okay.
0: Der er en hel omgang af Thomas Eje i 100% komiker. Gå ind og hent afsnittet, der hvor du henter din podcast, og hvis du skal have lidt hjælp, så kan du også gå via vores helt egen platform. Den hedder Rayo, raio.dk. Så finder du alle afsnit af 100% komiker derinde. Lige om et øjeblik til tiden, hvor linje 3 jo farede gader og stræder rundt, havde han nær sagt alt, hvad der hedder større sale. 1986 skal vi til. Også musikalsk med Europe og The Final Countdown efter Miles Smith lige her. På Radio 100 byder vi på Nice to Meet You.

0: Vi er Radio 100, og forhåbentligvis så nyder du den musik, vi har fundet frem. Det er vores musikgaranti. Aldrig den samme sang mere end en gang i tidsrummet fra 9 til 17. Og lige om et øjeblik, der kommer den musik fra Xavier. Vi spiller I Surrender.
1: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.

0: 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Er vi dækket?
7: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
6: Ja, og jeg er videre.
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny, vi holder af mad.
11: Er det tid til nye solbriller? Måske med styrke? Og hvad med et par almindelige briller oveni? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: sponsoreres af Bygma. Officiel partner af Team Visma Lease & Bike.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
2: Så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn, det er Roxana Zakeri. Kongelig undersøger Troels Lund Poulsen går nu efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og De Konservative, det vil sige en mindretalsregering. Det siger Venstreformanden på et pressemøde i dag, hvor det er 8 uger siden, at der var folketingsvalg. På pressemødet lyder det også, at de tre partier er blevet enige om en overordnet økonomisk ramme. Politisk leder for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, har tidligere slået fast, at Moderaterne skal i regering. Han udtaler til DR i dag, at han vil kommentere regeringsforslaget efter et gruppemøde, de afholder nu. Gymnasieelever bør fremover kun have én samlet årskarakter i hvert fag. Det foreslår Skoleforeningen Danske Gymnasier. Baggrunden er udbredt brug af kunstig intelligens, som gør det svært at vurdere, hvad eleverne selv har skrevet. En rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut viser, at 9 ud af 10 elever bruger AI i skolearbejdet, og 2/3 har snydt med det i skriftlige afleveringer. Skoleforeningen foreslår derfor også, at skriftlige eksamener skal være kortere og uden hjælpemidler. Vestjylland kan forvente flere ulve. Forskere fra Aarhus Universitet vurderer i et nyhedsbrev, at der kan komme mindst 10 forsøg på familieforøgelse i de danske ulveflokke bare i år. Det skriver TV Syd. Den seneste opgørelse over ulvebestanden viser, at der ved udgangen af april i år var 49 voksne ulve i Jylland mod 42 ulve på samme tid sidste år. Ulvene er fordelt på 7 flokke med hvalpe, 3 ulvepar og 1 enlig hanulv. Weekenden bringer pinsen med sig. Men hvis du har planer om at rejse med tog rundt i landet, så kan det være en god idé at tjekke rejseplanen inden afgang. Om aftenen den 22. maj til og med den 24. maj indsætter DSB nemlig togbusser på strækningen mellem Ringsted til Fredericia. Det oplyser Banedanmark i en pressemeddelelse. Togbusserne indsættes på grund af et større arbejde med at forny flere jernbanespor på Sjælland, samt sporombygning mellem Odense og Karlslunde på Fyn.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk.

0: kontohjælp. dah.dk.
1: Nogle steder i landet er det en smule skyet, men det klarer op, så hele landet lidt senere på dagen får nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland dog byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Bygma, officiel partner af Team Visma Lease Bike.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
3: Nu siger jeg ikke, jeg er en fed kollega. Jeg siger bare, der ligger en pakke med chokolade på mit bord, hvor der står tak for din store tiltro.
2: 100% god musik. Radio 100.
3: Nå, der er mere, hvor den kommer fra. Hvis der er mere chokolade til mig, så er den ribbet op, ikke? Finest selection. Det er billedet på mig. Og så er jeg simpelthen så uselvisk, som man næsten ikke kan være i

De startede en bevægelse. Det er måske lige at stramme den, starte en bevægelse, men The Minds of 99, de var sådan ligesom de første til at sige, ja, okay, sådan der, vi fylder lige parken i København. Det er sådan noget, som vi ellers har haft George Michael og andre typer som Rolling Stones til at gøre, men vi kan også som dansk band, og siden da, så er det gået stærkt. Og senest i oktober var Parker lige ude og smide billetter til salg, og så gik der et par dage, og så fik man at vide, at oktober næste år, der er det ikke muligt at komme i parken, medmindre man har købt billet til at Parker. Totalt udsolgt. Vildt, altså. Og tak fordi, der er danske bands, der gør sig så umage. One Republic gør sig også umage og synger Counting Stars for dig efter Richard Marx.

0: Det bliver godt om lidt, for det bliver Red Hot Chili Peppers tid med Under the Bridge, og så kommer Christoffer forbi og synger ham med gitaren. Hvis du altså lytter, lige straks på Radio 100.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på DanskeSpil.dk.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Ah, Janne! Er vi dækket?
9: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
8: Åh, oh, jeg elsker følelsen af god dækning.
9: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
8: Ja, og jeg er videre!
9: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
8: Det selskab, den var god, den tager vi.
10: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til Kamp i Parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
15: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Jeg har sagt det før, men jeg siger det lige igen. Vildt nok at være en type som Christoffer, der gør, at frisørerne også ude i provinsen får at vide, ej, undskyld, kan jeg få permanent? Du er en knægt. Hvad skal du have permanent for? Bare som Christoffer. Nå, okay. Der var et eller andet med det hår der. Det er der stadig. Har du set, hvor pænt hår han har? Irriterende. Han må jo nærme sig de 40 efter, men han ligner jo stadig ind på 16. Meget træls type er han.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler bare.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yes!
0: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
5: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Husk, hvis du får tykket hul på dit knæklys, så må du ikke drikke det derinde i, mens du er hataway, eller på noget andet tidspunkt. Det er forbudt. Det er skide usundt. Det smager jo også rigtig dårligt. Jeg har prøvet det. Det skal man ikke. Nå, men fra tiden var appelsin, det var noget, man plukkede på et dansegulv. Så skal vi til en hel stribe af de komikere, der har været forbi vores 100% komiker-podcast. For de har alle sammen én ting til fælles.
1: Det var selvfølgelig linje 3.
2: Ja, altså, meget jeg havde set linje 3, ikke? Altså, ja. For det så vi jo alle sammen, når det kom der i fjerneren til jul, ikke?
3: Jamen, det er jo linje 3.
4: Så jeg er jo sådan vokset op med linje 3.
5: Ja.
4: Og det grinede min mor af, ikke? Og mine forældre.
0: Anders Mattesen, Geo, Huxi Bak, you name it. De er alle sammen fuldstændig vilde med linje 3. I vores podcast-række 100% komiker, går selv ind og hører de der 70 afsnit og finder ud af, det er rigtigt, hvad jeg siger. Det behøver du ikke. Men det, der er rigtig fedt, er, at en af mændene bag linje 3, Thomas Eje, er denne uges komiker. Og du kan gå ind og hente podcasten lige nu. Bliv klogere på Thomas Eje og hans greb om blandt andet ukulelen. Et sjældenskønt instrument, som Thomas Eje også i meget, meget tidlig alder var betvinger af. Det lyder så flot at sige betvinger, men du ved, hvad jeg mener. Hvis du har lyst, så er det 100% komiker. Hent den der, hvor du henter dine podcasts, imens du lige napper dig et stykke med Dean Lewis på Radio 100. Spiller How Do I Say Goodbye. Early morning,

0: Det her er stadig, tror jeg, den bedste julegave, jeg kunne give min datter, Kate Bush. Albummet, original, What's Not To Like. Den er lidt ridset og sådan noget, men jeg har sgu ikke råd til at betale 2500 for den, vel? Så 65 fra en, der hed Jørgen i Hobro, der sendte den. Sådan skal det være. Gaver bør ikke være dyre, de skal bare være gennemtænkt. Hilsen mig. Altså, når det er sagt, det her, har vi ikke tid til det her, men den dårligste gave, jeg har givet, det var, jeg lige blev kæreste med min nu hustru, og jeg bliver stadig hakket i tuden, hver gang jeg giver en gave. Ej, det var en god gave. Den var ikke lige så dårlig som den gang, hvor du... Hun havde simpelthen så dårlig brødkniv. Så jeg købte en brødkniv, og jeg tænkte, det er sgu en god gave, det her. Dyr brødkniv. Vi har den stadig. Men jeg får stadig, hver gang jeg skærer et stykke franskbrød, for dårlig samvittighed. Jeg skærer rigtig meget franskbrød.
1: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Every
3: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Hos Stark finder du alt til terrassen. Træ, komposit, keramiske fliser og belægning. Alt til fundamentet, underkonstruktionen, sand og befæstelse. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du lige række mig solcremen?
13: Værsgo.
12: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
14: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
15: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
16: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
17: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
18: Oplev pinsen i
13: Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
18: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
21: Lars Lipst.
22: Lars Lipst?
21: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmanns.
22: Ja, tak.
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Så er der kvindelig college rock til op over begge ører. Jeg ved, du har fortjent det, så derfor værsgo. Avril Lavigne og Complicated på Radio 100. Roxanne er klar med et nyhedsoverblik til dig, inden den 100% gode musik fortsætter med Chesney Hawks og The One and Only.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount.
3: Så er det tid til nyheder. Mit navn, det er Roxanne Sekeri. Ambitionen om en VLAK-regering er en prøveballon, der ikke kan flyve. Sådan lyder det nu fra Moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen. Han siger også, at han er en lille smule forundret. Det skyldes kongelige undersøger Troels Lund Poulsens udmelding om, at han går efter at danne en regering bestående af Venstre, Liberal Alliance og Konservative. Løkke siger ikke klart, om han kan støtte en VLAK-regering. Han siger dog, at det er for tidligt, at den kongelige undersøger giver op. Her henviser han til den deadline på 14 dage, som Troels Lund Poulsen har fået til at danne regering. Moderaterne er i dag inviteret til møde hos Troels Lund kl. 21. Over halvdelen af de 18-25-årige mener, at der bliver drukket for meget i nattelivet. Det slår en undersøgelse foretaget af Opinionen for Alkohol og Samfund fast. Derfor skal der nu gøres noget aktivt for de unges drukkultur med et nyt nationalt initiativ. 5 kommuner skal bruges som testkaniner, og de unge skal selv være med til at udvikle alternativer til fester med alkohol. Ifølge direktør Maria Kok Åbel efterspørger flere unge et natteliv, hvor alkohol ikke fylder så meget. De 5 testkommuner offentliggøres til september. Kunder hos teleselskabet 3 har siden tidligt i morges været ramt af omfattende driftsproblemer. Og det har for selskabets 1,7 millioner kunder betydet, at der har været udfordringer ved opkald og adgang til netværk i mange timer. Men kort før kl. 13 oplyser teleselskabet, at netværket nu er tilbage i normal drift. Fra 3 lyder det også, at man beklager de gener, som driftsforstyrrelserne kan have haft for kunderne. Fejlen blev identificeret i formiddags og er nu rettet, lyder det. Dronning Margrethe er blevet udskrevet fra Rigshospitalet og skal dermed retur til Fredensborg Slot. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse i dag. Det sker efter, at dronningen har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre i weekenden. Nu skal der ifølge kongehuset være ro om dronningen i den kommende tid. Derfor er den planlagte tilstedeværelse på Pantomiteatret nu på lørdag den 23. maj blevet aflyst.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
3: Nogle steder i landet er det en smule skyet, men det klarer op, så hele landet lidt senere på dagen får nogen eller en del sol. I eftermiddag får især Jylland dog byer, der kan være kraftige og med torden. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Bygma. Officiel partner af Team Visma, Lease & Bike. Programmet præsenteres af Guldvask fra Washworld. Ren bil, god pris, hurtig videre.
2: Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får musik til arbejdet med Anders Søgaard.
0: Det er Alex Warren-tid lige om et øjeblik. Vi spiller Fever Dream, men først her Chesney Hawks og The One and Only.
2: 100% god musik. Radio 100.

Fever Dream, Alex Horan på Radio 100. Giv mig lige et øjeblik, så tænker jeg, at Sharon har tid til at komme og være musikalsk underholdning for dig igennem arbejdsdagen. En arbejdsdag, der alle hverdag fra 9 til 17 er med musikgaranti her på stedet. Det lyder flot, men det er det sådan set også, så ingen årsag. Det betyder, at vi aldrig kunne finde på, selvom det er et nyt spændende nummer, at spille det mere end én gang. Vi vil gerne give dig mere variation, imens du passer arbejdet. Det er ligesom målet med det. Så er Tune Perfect efter Man Eater. Her er Hall & Oates, en del af den 100% gode musik, imens du passer jobbet i solen.

0: Det er Perfect, Ed Sheeran på Radio 100. Jeg hedder Anders og har lige om et øjeblik den herlige fornøjelse af lidt Inner Circle og lidt Grand Prix. Næsten vinder Søren Torbegård Lunds, før vi går hjem.
1: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
2: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Ja, det er den smarte
1: vej. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender så øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare du. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
6: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
7: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jeg forstår stadig ikke, hvad der skete lørdag aften i mit fjernsyn. Tillykke, du har vundet det internationale Melodi Grand Prix. Og så står Søren der og siger, ja, jamen det gik ikke sådan, men jeg synes, han burde have vundet. Nøj, hvor han var god.

0: Med lidt god vilje og et stykke med Michael Jackson og Teddy Swims, så kommer vi igennem lidt af arbejdsdagen, og det er, hvad vi vil forsøge lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det, elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
7: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til forår. Find alt til arbejde og hygge i haven.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.
11: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det, så er du måske penge til gode. Hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder, meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
13: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
15: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Det er et herligt stykke musik. Det er Michael Jackson på en af hans absolut bedre dage. Fra They Don't Care About Us går det om et øjeblik til In The Air Tonight med Phil Collins. Men jeg havde lovet dig lidt set i swim, så det tænker jeg, vi skal have klaret lige her med Bad Dreams.

Hvor skræmmende nyt kom frem om, at franskmændene nærmest er begyndt at drikke flere liter øl, end de drikker vin. Hvem skulle have troet det? Er det også en eftermiddag, hvor Sten Skovgaard er klar med eftermiddagsradioen? Uanset hvad du vælger at søbe indenfor for at tørst slukke, så længe det er uden alkohol, er du mere end velkommen. Jeg hedder Anders, og vil sige tak for nu. Vi høres ved.

0: Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklæbeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
2: Hos Stark rådgiver vi dig fra start til slut i dit terrasseprojekt. Få overblik over kombinationer, dimensioner, beregninger og materialer. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Yes, det er forår igen. Find de bedste priser på alt til dine forårsprojekter. Hos Biltema. Hvorfor betale mere?
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Nyd forårsshopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
11: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
12: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
13: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
17: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Romanden, så er det et udtryk for, at man forsøger at læne sig ind mod hinanden. Mange af teleselskabet 3S' kunder har i dag haft problemer med at ringe og bruge data på mobilen. Det skyldes et stort nedbrud, som påvirkede flere tusind af selskabets ca. 1,7 millioner kunder. Men nu er netværket tilbage i normal drift. Det oplyser teleselskabet, som også beklager de gener, nedbruddet har ført med sig. Fejlen den opstod tidligt i morges, men er siden blevet både identificeret og rettet, lyder det. Fra i dag der kan sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn blive en både hurtigere, enklere og mere sikker oplevelse. Med lufthavnens 20 helt nye CT-scannere, så behøver du nemlig hverken at smide bæltet, skoene eller fiske computeren op af tasken, når du skal gennem kontrollen. Sammenlignet med tidligere, så er det nu forventningen, at op mod en tredjedel flere passagerer kan komme igennem sikkerhedskontrollen per time.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Skyerne hænger stadig lidt over den sydlige og vestlige del af landet, men det klarer op, og de fleste steder så får vi nogen eller en del sol. Senere på dagen der kan der især over Jylland komme kraftige byer med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydøst.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.

0: Og således fik vi lagt for land på en tirsdag eftermiddag her på Radio 100. Charles and Eddie og What I Lie to You. Rigtig god eftermiddag. Velkommen inden for. Jeg hedder Sten Skovgaard med dig ind til klokken. Den bliver 17 med 100% god musik til turen hjem over YouTube om et øjeblik. Men først Gops of 1-2 igen og igen. Velkommen til.
1: Du som en sommer,

Den der lyd af den der specielle guitar fra YouTube, signeret The Edge. Det her, det var Still Haven't Found What I'm Looking For. Rigtig god eftermiddag. Tak fordi du er med os den her tirsdag. Du er på Radio 100, vi er 100% god musik, og lige om lidt New Radicals, og You Get What You Give. Først er der Pink og Nate Roos. Just Give Me a Reason. Right from the

0: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
4: Myrer overalt.
3: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO alt under et tag. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Den er efterhånden 24 år på banen, den her, men den holder stadigvæk. Det er en stor sang for The Calling, Wherever You Will Go. Tirsdag eftermiddag på Radio 100 med 100% god musik til ja, den resterende del af arbejdsdagen, og lige om lidt også turen hjemover. Backstreet Boys om et øjeblik, As Long As You Love Me.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler og varmer.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
4: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
1: Yes! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle. I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
1: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
12: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
13: Er vi dækket?
14: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
13: Jeg elsker følelsen af god dækning.
14: Bare ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
13: Ja, og jeg er videre!
14: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
13: Det selskab, den var god. Den tager vi.
15: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
16: Lars Lipst.
17: Lars Lipst?
16: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmann.
17: Hey, ja, tak.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Og sådan skal den skæres. Backstreet Boys var her til din tirsdag eftermiddag, As Long As You Love Me. Jeg hedder Sten Skovgaard, med dig ind til klokken. Den bliver 17 med 100% god musik til turen hjemover. Husk, at du kan streame os på rao.dk/radio100, eller i appen, som også hedder Rao, R-A-Y-O. Den er gratis. Du finder den der, hvor du plejer at downloade din apps. Her er Dasha og Austin.

0: Bruce Springsteen gav os et flashback til 84, det var Dancing in the Dark. Du er på Radio 100 med 100% god musik til tirsdag eftermiddag. Sabia lige om et øjeblik, The Second You Sleep.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hvis blokklædearbejde ikke det skab, så var det ikke sådan et, man kan fortryde med mit idé. Nej. Det vil være et ægteskab som dine bedste forældres, der blev kærester i 4. klasse. Bygget til modstand. Ligesom arbejdstøj for blokklæder. Solidt og slidstærkt. De har livstidsgaranti på hinanden. Blokklæder har livstidsgaranti på sømmene.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
9: Dags du, der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret æren.
10: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Kvaliteten er i top. Priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
12: Er du håndværker, så gør din arbejdsdag lettere med AO's alt under et tag. Hos os finder du alle de sortimenter, du skal bruge, samlet et sted. Og med vores services og digitale løsninger bliver bestilling, overblik og levering nemt. Kig forbi din lokale AO eller læs mere på ao.dk alt under et tag. AO, alt under et tag.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Du har arbejdet konstruktivt med. Ifølge Mona Juul, så er partierne blevet enige om politik, hvor man har bøjet sig mod hinanden, så også partier hen over midten kan se sig selv i projektet. Mange af os bruger AI-chatbotter til råd om sygdom og sundhed, men det kan være en dårlig idé. Et nyt internationalt studie viser nemlig, at næsten halvdelen af svarene fra populære chatbotter som ChatGPT, Grok og Gemini var problematiske. Det dækker både over direkte, misvisende svar og svar uden ordentlig dokumentation, det skriver videnskab.dk. Ifølge ekspert i digital sundhed, Thor Juul Groth, så er resultaterne værre end frygtet. Studiet viser også, at chatbotterne næsten aldrig afviser at svare, heller ikke når de for eksempel risikerer at give forkerte sundhedsråd. Offentligt ansatte i Vestjylland har generelt færre sygedage end resten af landet. Det skriver DR på baggrund af nye tal over sygefravær i kommunerne. Det er Lemvig Kommune, der ligger helt i top med det laveste sygefravær blandt offentligt ansatte, mens flere sjællandske kommuner ligger i den modsatte ende. Professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buk, han siger, at mønstret har været kendt i mange år, og at der især i det vestlige Jylland skal mere til, før medarbejdere melder sig syge. En uforlignelig satan i et forhandlingslokale. Det er sådan Venstres tidligere formand Jakob Ellemann Jensen beskriver sin efterfølger Troels Lund Poulsen. Det sker i en ny bog, der udkommer på torsdag. Bogen den handler om Ellemanns år i dansk politik, og han kalder også Troels Lund Poulsen for den bedste, man kan have med sig til forhandlinger. Bogen den udkommer midt i de regeringsforhandlinger, hvor Troels Lund Poulsen lige nu står i spidsen som kongelig undersøger.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Skyerne hænger stadig lidt over den sydlige og vestlige del af landet, men det klarer op, og de fleste steder så får vi nogen eller en del sol. Senere på dagen der kan der især over Jylland komme kraftige byer med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydøst.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Lyden af en solbeskinnet tirsdag eftermiddag i Danmark. En tirsdag eftermiddag, hvor ja, det tegner til, at der også kommer noget nyt regeringshalløj. Det er noget Troels Lund Poulsen, han står for. Der skal forhandles videre, nu vel. Men der begynder at være en tegning. En ting, der ligger helt fast, det er, at der er 100% god musik til din eftermiddag. Jeg hedder Stine Skovgaard, og mit ring til klokken bliver 17, lige om lidt med Alice Cooper. Men først, Andreas Oddbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt.

Jeg har ikke nogen idé om, hvor mange gange jeg har hørt den her sang. Og jeg synger med på den hver gang. Alice Cooper og Poison, tirsdag eftermiddag på Radio 100. Velkommen indenfor, hvis du lige har slået ørerne forbi. Der er 100% god musik til eftermiddagen. Og turen hjemover senere. Ace of Base lige om lidt. Det er efter Maroon 5 og Memories.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
9: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i Parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
13: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen mig igen, bølgen.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
15: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
16: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang to gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Ace of Base og All That She Wants. Tirsdag eftermiddag her på Radio 100. Solen skinner udenfor. Det kunne godt være tid til en tur på cykel, men tænker du, nogle gange skulle det også være meget rart lige at tage bilen. Så koster det jo at få den fyldt op. Det er der heldigvis også råd for. Morgenshowet her på Radio 100. Det er Mie, det er Kasper, det er Simon. De leger hver morgen kl. 7:30 en lille leg, der hedder Op på hovedet. Og er du med i den leg, jamen så kan du vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Ja, så er bilen jo også tanket op. Det til jeg med at gøre. De leger næste gang i morgen tidlig, når klokken den bliver 7:30. Inden klokken den bliver 7:30 i morgen, så er der masser af 100% god musik til dig. For eksempel den her eftermiddag fra Matthew Wilder. Break My Stride spiller for dig lige efter Miles Smith og Stay.

0: En rigtig god sang til karaoke, det her. Bon Jovi-sang It's My Life. Det er en af de sange, der er svære at synge med på. En, der også er god til at lave de der karaoke-sange, det er Bryan Adams. Ham spiller for dig lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
4: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
5: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
6: Tak.
5: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
6: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
5: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
11: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk.
12: SmartEyes. Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
15: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
16: Ah, Jarne! Er vi dækket?
17: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
16: Jeg elsker følelsen af god dækning.
17: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
16: Ja, yeah. Og jeg er videre!
17: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
16: Det selskab, den var god. Den tager vi.
1: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Everything I do it for you. Der var lige lidt kanadisk til dig her fra Brian Adams. Rigtig god tirsdag eftermiddag. Tak fordi du er med os. Jeg hedder Stine Skovgaard, holder dig med selskab til 17 med 100% god musik fra Eric Carmen om et øjeblik. Du får Hungry Eyes. Men først er der Ed Sheeran. Her igen nummer 2021. Og Shivers.

0: Hver gang jeg hører den her sang fra Eric Carmen, så får jeg sådan en ubændig trang til at sige...
1: Nobody puts baby in a corner.
0: Men ingen siger det, som Patrick Swayze gjorde det.
1: Nobody puts baby in a corner.
0: Åh, jeg elsker Dirty Dancing. Nå, rigtig god eftermiddag. Tak fordi du er med os her på Radio 100. Jeg har Jerry Halliwell klar til dig lige om et øjeblik. It's Raining Man.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: Skal der være tid til afslapning på terrassen? Så kom i Bauhaus og køb din nye robotklippeklipper. Vi har Danmarks største udvalg, og du får 5 års Bauhaus-garanti på alle havemaskiner. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Fra instruktør Scarlett Johansson.
8: You're so full of shit, Eleanor.
9: Yeah? And what was it those kids used to call you?
10: Ma!
9: The class mattress, that's what it was.
10: Cut your hair, I see.
11: Do you like it?
9: I liked it better when it was long.
12: She's gonna live forever.
10: I know.
7: Eleanor's Sandhed i biografen 21. maj. Er du medlem af 3F, HK, Dansk Metal, FOA eller en af de andre fagforeninger, som Alka samarbejder med? Så får du lige nu rabat i form af et gavekort til shopping på 1.500 kroner, når du køber din bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på 500 kroner. Så til hele ugen på alka.dk/medlemsdage.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
15: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Jeg må indrømme,
17: jeg går efter udseendet.
18: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
19: Og en, der kan rumme min bagage.
20: Har du prøvet Matchmaker?
21: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
22: Deals Day er skudt i gang hos Call Me. Og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
23: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
24: Vil du lige række mig solcremen?
25: Værsgo.
24: Tak. Det er lige en faktor, har den her solcreme. Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
26: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller. Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
27: Dags du! Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseeren. Ja, eren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret eren.
28: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende,
0: så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Uro, høje elpriser og stigende renter kommer til at bremse tempoet i byggebranchen de kommende år. Det vurderer Dansk Industri i en ny prognose. Særligt nybyggeri af boliger ventes at falde, blandt andet fordi materialer er blevet dyrere. Til gengæld så bliver byggeriet holdt oppe af store offentlige investeringer i blandt andet infrastruktur, klimasikring og forsvar. Samtidig så forventer DI også, at flere fortsat vil bruge penge på at renovere deres boliger frem for at bygge nyt. Danske edderkopper skal have flere danske navne. Det mener edderkoppeforsker Frederik Læk Fischer, som sammen med projektet Vores Vilde Natur vil gøre os mere fortrolige med de ottebenede dyr. Det skriver DR. I dag der har kun omkring en tredjedel af de ca. 600 danske edderkoppearter et dansk navn. Og ifølge forskeren så gør de svære latinske navne det svært for almindelige mennesker at interessere sig for dyrene. Derfor så har flere arter allerede fået nye danske navne. Det er blandt andet lyngløbeedderkopper og sivbøjer sexspinder.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Skyerne hænger stadig lidt over den sydlige og vestlige del af landet, men det klarer op, og de fleste steder så får vi nogen eller en del sol. Senere på dagen der kan der især over Jylland komme kraftige byer med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydøst.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aaggaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

Filmmusik fra Armageddon-filmen, der kom i 98. Det var datteren, der spillede hovedrollen, Liv Tyler, og farmand, der leverede musikken, Steven Tyler, her i front for Aerosmith. Det her, det var I Don't Wanna Miss A Thing. Rigtig god tirsdag eftermiddag. Velkommen indenfor her på Radio 100. Jeg hedder Sten Skovgaard, holder dig med selskab en lille times tid nu indtil klokken. Den bliver 17. Er du på vej hjem over, så kør forsigtigt. Pas på hinanden derude i trafikken. Vi skal nok nå det alt sammen. Der er Wham til om et øjeblik. Wake me up before you go-go. Men først er der lige en omgang Taylor Swift. Det er den nye. Den hedder Opalite.

passer rigtig meget godt til vejret, den her. Det er sådan en, for mig, i hvert fald en solskinssang. Wham! Sang Wake Me Up Before You Go-Go. Tirsdag eftermiddag her på Radio 100. Jeg håber, du har en dejlig en af slagsen. Der er Red Hot Chili Peppers til dig lige om lidt, Californication. Men først igen her med 2013. Og Nico og Vince. Og den her Am I Wrong. God eftermiddag. Og tak fordi du lytter.

0: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N-gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kr., BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kr. Hvem kan? Bilka.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
7: Men jeg smutter.
8: Hvor skal du hen?
7: Til kamp i parken.
8: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
7: Tjek.
8: Og midlertidig opbevaring?
7: Og tjek.
9: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
10: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
11: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
12: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
13: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
14: Lars Lipst.
15: Lars Lipst?
14: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lohmann.
15: Ja, tak.
13: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Ja, det er ikke alt, der glimmer, der er guld. Og det var, hvad Red Hot Chili Peppers sang om her. Californication, tilbage fra 1999. Tirsdag eftermiddag med Michael Jackson og Smooth Criminal. Det er lige efter Malte Ebert. Det, der er med livet.
1: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: De er ude med ny musik i øjeblikket. Det var så en af de lidt ældre, til gengæld en af de helt store, fra Emilia Evanescence. Tilbage fra 2003, Bring Me To Life her på Radio 100. Rigtig god tirsdag eftermiddag. Natalie Imbruglia synger for dig lige om lidt. Tårn.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetråden. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
9: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Ah, Jarne! Er vi dækket?
11: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
10: Jeg elsker følelsen af god dækning.
11: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
10: Ja, og jeg er videre!
11: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
10: Det selskab, den var god, den tager vi.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Radio 100 med musikgaranti. Aldrig den samme sang 2 gange mellem 9 og 17. 100% god musik. Radio 100.

Der var lige en omgang Natalie Imbruglia til dig. Ja, ja, det var Lis Sørensen, der lavede den først. Det var ikke hende, der skrev den. Hun fik den forærende, fik den oversat til dansk og lavede et kæmpestort hit ud af den, i hvert fald i Danmark. Så kom Natalie Imbruglia, og så lavede hun den på engelsk, og bum, så havde hun et verdenshit. Ja, det var Tone. Der er Alex Warren til dig her, lige nu, med Ordinary på Radio 100. God eftermiddag. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Klassiker fra Kim Larsen og Midt om natten, lige her på Radio 100. Rigtig god eftermiddag. Jeg hedder Sten Skovgaard og ønsker dig en dejlig dag og en god aften, og hvad der nu ellers følger med. Jeg er tilbage igen i morgen, og klokken den bliver 14, og du er altså inviteret til at lytte med, skulle du have lyst. Helle Hales er klar lige her på den anden side af klokken 17, så bliver du endelig bare hængende. Til vi høres ved. Ha' det godt.
1: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
2: Dags du. Der er ikke nogen nem måde at forklare det på, men jeg er Ase A-kasses nye talseren. Ja, æren. Jeg skulle sige, at du får 6 måneders gratis fagforening, når du melder dig ind i A-kassen. Det var Ase, som har hyret et æren.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om Sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
5: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
6: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
7: For 6. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en lynhurtig fiberforbindelse til kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Falk Sundhedshjælp er et sundhedsabonnement for hele familien. Med nem og hurtig adgang til online læger, fysioterapeuter, psykologer og meget mere. Uanset om børnene er syge, teenagerne har tankemylder eller knæet klager igen, sidder professionelle altid klar til at hjælpe med hverdagens små og store udfordringer, helt uden henvisning fra egen læge. Med Falk Sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
12: Giganten. Erhverv.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
17: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
1: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. Der er fortsat ikke landet en aftale om en ny regering efter dagens regeringsforhandlinger. Tidligere i dag der meldte Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen dog ud, at han nu går efter en regering med Venstre, Liberal Alliance og Konservative. En såkaldt VLAG-regering. Men projektet mangler fortsat opbakning fra blandt andet Moderaterne. Lars Løkke Rasmussen har nemlig kaldt planen for en prøveballon, der ikke

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Nye tal viser nemlig, at kommuner i Midt- og Vestjylland generelt har færre sygedage blandt ansatte, end kommuner har på Sjælland. Lemvig Kommune har det laveste sygefravær i landet. Og ifølge professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet, Per Nikolaj Buch, så er det et mønster, man har set gennem flere år. Danske musikere samarbejder mere end nogensinde før. Der ses nemlig en markant stigning i sange, hvor flere artister optræder sammen. Blandt andet så er samarbejder mellem mandlige og kvindelige musikere steget kraftigt de seneste år. Det er en ny årsrapport fra musikbranchens organisation IFPI, der peger på, at streaming og digitale værktøjer har gjort det lettere at skabe musik på tværs af genre og kunstnere. Samtidig så giver samarbejderne mulighed for at nå nye lyttere. Tobias Rahim og Birthe Kjærs fællesnummer, Den Danske Sommer, bliver især fremhævet som et aktuelt eksempel.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Skyerne hænger stadig lidt over den sydlige og vestlige del af landet, men det klarer op, og de fleste steder så får vi nogen eller en del sol. Senere på dagen der kan der især over Jylland komme kraftige byer med torden. Temperaturen den ligger mellem 14 og 18 grader, og vinden den er svag til jævn fra sydøst.
3: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
4: Og af Rema 1000, discount med holdning. Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter.

Ja, tak til Phil Collins. Ja, tak til guitar. Så blev der altså sat gang i tirsdag eftermiddag her på Radio 100. Og hvis du lige har tunet ind hos mig, så stort og varmt velkommen til. Mit navn, det er Helle Hales, og jeg er selv lige kommet til her i studiet, hvor jeg altså vil befinde mig de næste 3 timers tid, frem til at klokken den bliver 8. Og som altid, så skal det altså bare være min fornemmeste mission at sørge for hygge og 100% god musik til din sen eftermiddag, men altså også din aftenstund. Og således skal jeg altså byde på Laura Branigan lige om et øjeblik. Men først hende her, som lagde vejen forbi Danmark i sidste uge med gode resultater. Der var mange, der var forbi Royal Arena i København og nød godt af Olivia Dean. Her får du hende med Man I Need. God aften, eller god eftermiddag, og velkommen til.

Altså, nogle gange, så er det jo svært lige at sætte fingeren på den, men man, altså, det her nummer, det emmer af 80'er magi og energi for den sags skyld. Laura Branigan med Self Control fik du lige her på Radio 100. Hvor vi jo simpelthen nyder, at, jeg håber, du kan mærke det. Jeg kan i hvert fald godt mærke, at nu stiger temperaturerne dag for dag for dag. Vi er jo altså ved at være sådan solidt op over de 15 grader, kan man vist godt sige. Så det er, hvis nu tror at de kloge mennesker siger, at nu må vi altså godt slukke for varmen. Det skulle i hvert fald, jeg håber, det bliver ved med at holde stik, at frem imod weekenden, så stiger temperaturen, og vi får nogle rigtig lune pinse weekendtemperaturer. Og lad os krydse fingre for det. Sommeren venter jo også lige rundt om hjørnet. Jeg har også mere god musik lige rundt om hjørnet. Blandt andet kan jeg byde på Backstreet Boys. Men først her, Panama.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er vi dækket?
3: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
3: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
3: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
4: Det er det samme priskaldskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat. Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre. Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
6: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
7: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
10: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
11: Men jeg smutter.
12: Hvor skal du hen?
11: Til Kamp i Parken.
12: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
11: Tjek.
12: Og midlertidig opbevaring?
11: Og tjek.
13: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Jamen altså, man behøver jo ikke engang, de behøver ikke nogen introduction, så at sige. Men du fik i hvert fald Backstreet Boys her, de legendariske drenge med Quit Playing Games. Og apropos legendarisk, så har jeg Men at Work på vej til dig lige om et øjeblik med Down Under. Først her, End of Beginning.

0: lille Nickelback fun fact frem til dig. Fordi at, jamen man kan jo sige, hvad er det for et ord? Hvor kommer det fra? Nickelback. Det hedder sig altså, at bassisten i bandet, Mike Krueger, han plejede at arbejde på en kaffebar, hvor en kop kaffe kostede $1.45. Så han fik så tit $1.50 i hånden, så han skulle give 5 cents tilbage. Ja, nu kommer der også lidt matematik ind over, ikke? 5 cents på engelsk, det hedder jo så en nickel. Så hver dag, hele dagen, følte han, at han stod og sagde til kunderne, here's your Nickelback. Så meget åbenbart er det så bare hang ved Nickelback således. Den kan du lige summe lidt på. Men du kan også sidde og vente og glæde dig til Freddie Mercury lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Telefonen, den bimler varmt.
3: Jeg elsker det.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster. Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Så siger vi velkommen til Selima.
7: Tak.
6: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
7: Ja, så måtte vi jo gruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
6: Og så endda i deres naturlige habitat.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbona kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
12: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
15: Lars Lipst.
16: Lars Lipst?
15: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
16: Ja, tak.
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Så blev der altså sat gang i tirsdagsbutikken her med Freddie Mercury. Og tirsdag, apropos, der er jo nogle kloge mennesker på et tidspunkt, der har sat sig for at finde ud af, hvornår er det ugentlige lavpunkt. Altså, hvornår downer vi mennesker, det modsatte obviously, at toppe. Og det skulle altså hedde sig, at det om tirsdagen, det er det dårligste tidspunkt på ugen. Men den gode nyhed for os lige nu, det skulle være omkring tirsdag formiddag klokken 11:30. Så vi er jo, altså det tidspunkt er vi jo strøget forbi. Men derfor så kender vi det jo alle sammen godt. Tirsdagen, den har nogle gange lige brug for lidt ekstra kærlighed. Og det sørger jeg selvfølgelig for her til aften med playlisten. Så nu går der lidt country i den med det, som han har brugt de sidste år på at vise os bedst. Post Malone får du her med Morgan Wallen på I Had Some Help.

0: Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellemlatte til kun 29 kroner. McCafé. Barista kaffe til hvad den burde koste.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner. 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat for dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
13: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
15: Er vi dækket?
16: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
15: Jeg elsker følelsen af god dækning.
16: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
15: Ja, og jeg er videre!
16: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
15: Det selskab, den var god. Den tager vi.
17: Det er det samme prisgalskab hver eneste gang, du handler. Op, ned, op, ned, op, ned. Men nu sænker vi priserne på massevis af varer til fast lav pris. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd madværket piskefløde til en fast lav pris på 14,95. Milbone kakaomælk til en fast lav pris på 9,95. Og yoghurt fra madværket til 11,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Johnny.
1: Programmet præsenteres af Bauhaus. Giv dig selv et forspring med Danmarks største udvalg.
2: Og af Rema 1000. Discount med holdning.
3: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du aftenens seneste nyheder. Regeringsforhandlingerne fortsætter i aften efter en dag med nye meldinger og politisk uro på Christiansborg. Venstres formand og kongelige undersøger Troelsen Poulsen vil forsøge at danne en regering med Liberal Alliance og Konservative. Men en VLAG-regering vil mangle mandater og få brug for støtte fra blandt andre Moderaterne. Lars Løkke Rasmussen har tidligere i dag kritiseret projektet og kaldt det en prøveballon, der ikke kan flyve. Samtidig så fastholder de øvrige partier bag projektet, at der er tale om et seriøst regeringsgrundlag. Partilederne de mødes igen i aften, hvor Moderaterne skal til forhandling hos Troelsen Poulsen kl. 21. En ny rummission skal gøre os klogere på jordens magnetfelt og hjælpe med at forudsige farlige solstorme. I morges der blev rumsonden Smile sendt afsted med en europæisk

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Regler, hvis de indføres. Fra i dag af, der bliver det både hurtigere og nemmere at komme igennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. For her til morgen, der kan rejsende i lufthavnen for første gang gå igennem 20 nye CT-scannere, som blandt andet gør, at man ikke længere behøver fiske computer og tablets op af tasken. Op mod en tredjedel flere passagerer forventes dermed med den nye teknologi at kunne komme igennem kontrollen per time.
2: Radio 100 med vejret.
1: Skyer trækker ind vestfra i løbet af aftenen og natten, og flere steder kommer der regn. Temperaturen falder til mellem 8 og 12 grader, og vinden den tiltager lidt fra syd og sydøst. I morgen der ser vi frem til en onsdag, hvor det bliver skyet med regn flere steder, efterhånden også mod nord og øst.
2: Du lytter

tur til Norge her med Lene Marlin og Sitting Down Here. Du fik den her på Radio 100 til 100% god musik, hvor vi nu er trillet over i det, vi officielt kan kalde for tirsdag aften. Stort og varmt velkommen til dig, hvis du lige har tunet ind her hos mig. Mit navn, det er Helle Hales. Helle Hales, det

Jeg kan sige mit eget navn. Mit navn, det er Helle Hales, og jeg er din aftenvært inde hele vejen frem til klokken 8. Den skal stå på 100% hygge og 100% god musik. Min fornemmeste opgave er bare som altid at sørge for at forsøge din aftenstund på bedst mulig vis. Således så tager jeg altså dig i hånden og fører dig tilbage til 80'erne lige om et øjeblik. Men først her, aktuel 20, det er så 2025 musik, fordi Katinka, hun gik jo solo for et par år siden, og så bryggede hun ellers på sit første soloalbum, som så lige har ramt gaden her i april måned. Men den her, det var altså en af de første. Her får du kogeplade. Skal vi?

Den her kan man altid synge med på. Og man bliver også lidt i godt humør af et stykke med Back to Back. Jonathan fik du her på Radio 100. Nu skal vi have fat i en fyr, som fik sit internationale gennembrud tilbage i 10'erne, ja, sådan omkring 2014. Og jeg kan tydeligt huske dengang, hvor jeg også arbejdede som radioværtinde, George Ezra, han kom frem. Og han var altså blot 20 år gammel dengang, og jeg var altså på numsen over, nu taler vi lige ordentligt her til aften, men altså jeg var på numsen over, at han havde for mig sådan en stemme, som lød som en mand i sin bedste alder, midtvejs i livet med en masse historier at fortælle. Altså, kan du ikke det? Sådan en stemme, som bare lyder som om, at den bare kan fortælle dig alle de bedste historier, alle de bedste hemmeligheder. Sådan en, synes jeg, den 20-årige George Ezra havde. Og lad os lige tage hans kæmpe hit tilbage fra 2014 her. Blame it on me.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
5: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
9: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
10: Men jeg smutter.
11: Hvor skal du hen?
10: Til kamp i parken.
11: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
10: Tjek.
11: Og midlertidig opbevaring?
10: Og tjek.
12: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Fo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
13: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder gennem mig igen.
14: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom bare dog. Book nu på samsølinjen.dk.
15: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Den her, den står så højt på min personlige, helt hemmelige favorit-playliste. Altså, du ved, de der helt ægte gode tidsløse sange. Der er altså den her Let Your Fingers Do The Walking, og vi fik da lige lov til at nyde den her på Radio 100 på en tirsdag aften. Hvor vi nu skal, apropos nyde, så skal vi jo bare nyde, at Burhan G og Medina kunne ikke bare holde sig til at lave et vidunderligt popnummer til os alle sammen tilbage i 2010. De tænkte her 15-16 år senere, nej, vi har mere i os, og det er vi glade for. For det, der kommer den her ud af, gemt dit nummer.
1: Jeg

0: Som hun synger det bedst, Behind These Hazel Eyes. Kelly Clarkson her på Radio 100, hvor jeg kan byde på en anden vidunderlig sanger inden lige om et øjeblik. Det er The One and Only Cher.
1: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården Let eller Original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
2: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
3: Prischok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er vi dækket?
6: Ja, ja, hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
5: Åh, jeg elsker følelsen af god dækning.
6: Bare ro på, hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
5: Ja, og jeg er videre!
6: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
5: Det selskab, den var god. Den tager vi.
7: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Overraskende stort udvalg. Fra søndag får du 2 liter sodavand til 13 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 15 kroner. Lidl, det betaler sig.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Så kan du drømme større. Spil med i Lotto-appen eller i din butik. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Nogle gange kan man gøre en god dag dobbelt så god. Få dobbelt op på vinderfølelsen med en dobbelt cheeseburger til 27 kroner. Gør hver dag til et dobbelt win hos Mac'en.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Den her bringer så mange minder frem fra 90'erne. The Shoop Shoop Song, It's In His Kiss af Cher. Jeg ved ikke, om du kan huske den, men det var en, jeg havde optaget på VHS og så igen og igen og igen filmen Mermaids fra 1990 med Cher, Winona Ryder og Christina Ricci i hovedrollerne. På dansk hed den altså også Skønne Sild. Den kunne man godt lige overveje, om man kunne finde frem igen. Jeg ved, om sådan en film som den er blevet uploadet på Netflix eller noget. Det må jeg lige finde ud af. Men apropos klassikere fra Way Back When, så skal du altså få den legendariske Whitney Houston lige om et øjeblik. Men først her, Stick Season.

0: Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
3: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
10: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
13: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Er vi dækket?
15: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
16: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999. Spar 3.000. Gør et kup. Kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
19: Lars Lipst.
20: Lars Lipst?
19: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lohmann.
20: Ja, tak.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Her hos mig, mit navn det er Helle Hale. Jeg er din aftenværtinde en lille times tid nu, frem til at klokken den bliver 8, hvor den bare står på 100% hygge og selvfølgelig 100% god musik. Således altså kan jeg da byde på Dodo and the Dodos lige om et øjeblik, men først her Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Sådan har jeg næsten lyst til at synge til foråret hvert evig eneste år. Giv mig, hvad du har. Jeg elsker forår. Jeg knus elsker det. Jeg elsker duften. Jeg elsker det visuelle, når alt springer ud. Det er bare så lækkert. Og også det der med, at sommeren er i vente. Den der forventningens glæde. Så nu fik jeg lidt et chok her i weekenden, da det gik op for mig, at vi jo nærmest allerede igennem foråret. Det er jo lige om lidt, det faktisk er sommer, altså kalenderen officielt skriver. Så det er mere at nyde det, når det er. Men sommeren bliver nu også dejlig. Vi har jo forhåbentlig en lun pinseweekend i vente. Det skulle jo efter sigende stadigvæk være således, at temperaturerne de kravler lige så stille og roligt lidt deropad. Det føles altså godt. Lige så godt som det her nummer til en tirsdag aften. Vance Joy og Riptide.

0: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
4: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
4: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner. Og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo. Book nu på samsølinjen.dk.
5: Men jeg smutter.
6: Hvor skal du hen?
5: Til kamp i parken.
6: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
5: Tjek.
6: Og midlertidig opbevaring?
5: Og tjek.
7: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting. Og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

When You Say Nothing At All. Jeg ved ikke, om du så det, eller om du kører Flow TV, det elsker jeg personligt, men søndag aften, der var altså klassikeren Dirty Dancing på fjerneren, og det blev jeg lige i humør til, så derfor har jeg legnet op lige om et øjeblik. I've had the time of my life. Men det bliver altså efter ham her, den unge talentfulde Samba med Homewrecker.

0: No fighting. Wycliffe, Shawn og Shakira på Hips Don't Lie. Og lad os tage en tur lidt længere tilbage i tiden. Tilbage til de sene 90'er med Ace of Base lige om et øjeblik.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
6: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
8: Myrer overalt.
7: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: På den ene side forhandler FOA din løn og dine arbejdsvilkår, og vi hjælper, hvis du bliver opsagt eller får en arbejdsskade. På den anden side hjælper vi også med at få mest ud af dine penge med rabatter på ferier, indkøb, forsikringer og meget mere. FOA er der for dig, når du arbejder og når du er fri. Bliv medlem nu på FOA.dk.
10: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. Få for eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
11: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
12: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra kl. 9 til 18.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Omkring 1998, det kan man også sige, at mine teenageår, Ace of Base, Life is a Flower. Nu skal vi have fat i Tobias Rahim, den store mand. Vidste du egentlig, at han havde jo gang i en gedigen musikkarriere, inden han ligesom brød igennem med Mookie Bar her i Danmark? Han havde jo et andet kunstnernavn og turnerede rundt i Ghana i 2017 under kunstnernavnet, jeg tror, det hedder Toby Taboo. Men jeg er glad for, at han tog turen tilbage til Danmark. Han er jo født og opvokset i Aarhus. Så jeg er altså glad for, at han kom tilbage og bød os på en masse gode basker. Blandt andet den her flyvende Faduma.

0: Puljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800 N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims Chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
5: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere. Meget hurtigere.
8: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
9: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
10: Hvis du er i kaffehumør, så kom forbi McDonald's. Her kan du for eksempel få en mellem latte til kun 29 kroner. McCafé. Barista-kaffe til hvad den burde koste.
11: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
16: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma, ikke for amatører.
17: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
12: Lars Lipst.
13: Lars Lipst?
12: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
13: Ja, tak.
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmler.
2: Jeg elsker det, elsker det.
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Münster.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
2: Everyday. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
5: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18.
7: Hos Biltema.
8: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Every
1: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Prisschok. Nu er det endnu billigere at handle i Netto. For eksempel 400 gram velsmag hakket oksekød til 39,95 og 200 gram Egelykke smørbar til kun 9,95. Se endnu flere lave priser i Netto Plus-appen. Gå i Netto.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke. Og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I Meny fejrer vi fødselsdag med vores store fødselsdagsspil i Meny-appen. Der er over 39.000 præmier på højkant. Og du kan få Kærgården til 12 kroner, 6 flasker 1,5 liter Coca-Cola til 49,95. Husk også at få din medlemspris i Meny-appen. Du får en laksefilet til 75 kroner. Meny. Vi holder af mad.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer, så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
13: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
14: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
15: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Deal-dage er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før deal-dage er forbi og bestil nu på callme.dk.
17: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
18: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset

0: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
1: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid eller har været det? Så er der måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOAs områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
7: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.

0: 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Men jeg smutter.
3: Hvor skal du hen?
2: Til kamp i Parken.
3: Har du bestilt flyttekasser og flyttemænd?
2: Tjek.
3: Og midlertidig opbevaring?
2: Og tjek.
4: Flyt uden stress. Hos Pelican kan du få et opbevaringsrum til dine ting, og vi har alt fra flyttekasser til flyttemænd. Ring nu på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk.
5: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Telefonen, den bimler og varmler.
2: Jeg elsker det,
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
3: What?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Jeg vil gerne gætte på Rosalinde Mønster.
0: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Ingo Brændstof. Kom længere for pengene. Lav pris til alle.
4: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
7: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privat alarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sender øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. At det er den smarte vej. Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
4: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
5: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
6: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
7: Biltema. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
8: Lars Lipst.
9: Lars Lipst?
8: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
9: Ja, tak.
7: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, med dem med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her assen titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
2: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen førpriser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
3: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Biltema holder åbent, når du har fri. Vi har nemlig åbent alle dage i pinsen fra klokken 9 til 18. Hos
2: Biltema. Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, fire varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk, et godt tilbud.
3: Jeg må indrømme,
4: jeg går efter udseendet.
5: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
6: Og en, der kan rumme min bagage.
7: Har du prøvet Matchmaker?
8: Ja, prøv Free Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
14: Ah, Jarne! Er vi dækket?
15: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
14: Jeg elsker følelsen af god dækning.
15: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
14: Ja, og jeg er videre!
15: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
14: Det selskab, den var god. Den tager vi.
2: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Nyd forårs-shopping under åben himmel i Ringsted Designer Outlet og shop kendte brands med ekstra store besparelser. For eksempel Nike, Tommy Hilfiger, Boss, Levi's, Adidas og mange flere. Du sparer altid 30-70% i Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
1: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
3: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat.

0: med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på solide solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
2: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: De synger kom, kom, kom, kom, kom, kom, bardo. Skyder igen og igen bølgen.
5: Ved du, hvad du skal til sommer? Du skal et smut til Samsø. Fyld bilen fra 99 kroner og tag den smarte vej fra Kalundborg til Samsø. Kom, bardo.
4: Det er den smarte vej.
5: Book nu på samsølinjen.dk.
6: Bliv en del af fællesskabet i Sats og start din sundere livsstil i dag. Lige nu får du en måneds træning og en prøvetime med en personlig træner for 0 kroner. Og selvfølgelig også fri oprettelse. Gælder til og med 31. maj. Vi ses i din lokale Sats.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Vo er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
9: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
1: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din ferie nu med op til 3.000 kroner i rabat per person for tidlig booking på sunweb.dk.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pick-up points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.

0: Ja, skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
1: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
3: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
4: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
6: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Vi siger velkommen til Snedkeren Jonas.
1: Tak.
0: Ja, du blev træt af at få dit værktøj stjålet fra din firmabil, så nu har du løst problemet.
1: Jeps, det viser sig nemlig, at fugleskræmser, de ikke kun skræmmer fugle, men også tyve.
0: Et tyveskræmsel? Den var ny. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
3: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden derhen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
6: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
8: Haven er ikke bare noget, du har. Det er et ekstra rum til alt fra morgenkaffe i solen til de lange sommeraftener. Hos Dahls Bolighus finder du havemøbler i bolighuskvalitet til faste lave priser hele sæsonen. Ingen før priser, ingen tilbudsjagt. For sommeren er for kort til at gå på tilbudsjagt. Den er til for at blive nyt.
9: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte
1: vej? Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75. Eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
3: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.
4: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Dit hjem er rammen om dit og din families liv hver eneste dag. Med en privatalarm fra Verisure kan du beskytte jeres hjem mod indbrud, brand og andre nødsituationer. Aktiveres din alarm, sendes der øjeblikkeligt signal til vores kontrolcentral, hvor vi sidder klar til at reagere hele døgnet rundt. Verisure. Når hvert sekund tæller.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
7: Lars Lipst.
8: Lars Lipst?
7: Ja, Lars Lipst lå lige lovligt længe og lurede på Liselotte Lomans.
8: Ja, tak.
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshowet. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
4: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Oplev pinsen i Plantorama med skarpe pinsepriser og hygge for hele familien. Plant sommerkrukkerne til med skønne farverige blomster fra vores udplantningsmarked. Tag 3 planter for kun 60 kroner. Spar 29,85. Vi ses i Plantorama. Vi har åbent alle dage, også helligdage.
6: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
8: Vil du lige række mig solcremen?
9: Værsgo.
8: Tak. Hvilken faktor har den her solcreme? Den lugter da lidt af sennep, gør den ikke?
10: Skulle have gået til Louis Nielsen. Almindelige briller eller solbriller? Få begge fra kun 195 kroner. Husk også, at synstest med sundhedstjek er gratis hos Louis Nielsen.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig. Every
12: day. Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits, kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra Ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
4: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
5: I Føtex finder du inspiration til hverdagen. Du får lige nu en rabatkupon med 15% rabat på dit næste køb, hver gang du handler for minimum 300 kroner. Indløs rabatten sidste weekend i maj eller første weekend i juni. Du kan bruge én rabatkupon per køb. Føtex. Inspiration til dig.
6: Ah, Jarne! Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ah, ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
9: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
10: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
11: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: mange penge på rådgivning. Andre går i Hjem og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Men det er ikke kun for jer med små børn.
2: Ja, vores store har brugt faldpsykologer flere gange. Og jeg har brugt fysen en del, men det er mest så jeg kan blive ved med at tæve Claus i badminton. Det skulle også være sundt.
1: Med Falks sundhedshjælp får I mere tid til det, der betyder mest for jer. Læs mere på falk.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Har du stadig 1000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere tre steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
6: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bike og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox. Samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.
7: Jeg må indrømme,
8: jeg går efter udseendet.
9: Jeg skal bare have en, der er lækker og godt pumpet.
10: Og en, der kan rumme min bagage.
11: Har du prøvet Matchmaker?
12: Ja, prøv Fri Bike Shops Matchmaker og find nemt cyklen, der passer til dine behov. Prøv selv på FriBikeShop.dk.
13: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal, altid faste lave priser.
14: Radio 100, det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

Du lytter til Radio 100. Det er her, du starter dagen med morgenshow. Er på job med Anders Aagaard. Kør hjem med Elias Elliot. Og lige nu får 100% god musik. Radio 100.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Er vi dækket?
5: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
4: Jeg elsker følelsen af god dækning.
5: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
4: Ja, og jeg er videre!
5: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
4: Det selskab, den var god. Den tager vi.
6: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
7: Lad os sige, at at ligge med benene oppe hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
8: Der er Happy Bike Day i Fri Bike Shop. Få tilbud på cykler og udstyr til hele familien. Få for eksempel en Companion elcykel til kun 8.999, spar 3.000. Gør et kup, kom til fødselsdagsfest. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk.
9: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
14: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Thomas Eje.
15: Lars Lipst.
16: Lars Lipst?
15: Ja, Lars Lipst lå lige lovlig længe og lurede på Liselotte Lomans.
16: Ja, tak.
14: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrits kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
6: Er vi dækket?
7: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
6: Jeg elsker følelsen af god dækning.
7: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
6: Ja, og jeg er videre!
7: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
6: Det selskab, den var god. Den tager vi.
8: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan pager langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Så siger vi velkommen til Selima.
12: Tak.
11: I fik jo et fladt dæk, før I nåede frem til Zoom med børnene.
12: Ja, så måtte vi jo bruge nogle tid på en resteplads på I45. Men vi fik da set nogle søde æren.
11: Og så endda i deres naturlige habitat.
12: Ja.
11: Dagens Hjælper Lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Hos Stark kan vi levere alt, når du bygger terrasse. Der, hvor du har brug for det. Også fra morgenstunden, så materialerne er klar, når du er. I et læs eller løbende. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op, både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Vi har sat prisen ned på masser af varer. For eksempel Rema 1000 pomfrit kun 9,95. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
5: Skab den perfekte sommerstemning med møbler og tilbehør til haven fra Jysk. Udforsk vores mange nyheder online og i din lokale Jysk butik. Jysk. Et godt tilbud.
6: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. Sunweb.
7: Har du stadig 1.000 kronesedler eller ældre pengesedler liggende, så har du travlt. For lige om lidt bliver sedlerne helt værdiløse. Sidste chance for at indlevere dem er søndag 31. maj i år. Du kan kun indlevere 3 steder i landet. I Aarhus, Odense og København. Se, hvad du skal have med, før du møder op på nationalbanken.dk.
8: Foråret er her, og i Bilka får du en Weber Q2800N gasgrill til 2.899 og 25% på et stort udvalg af VRS tøj og sko til damer, herrer og børn. Du får også 3 poser Kims chips til 39 kroner, BKI formalet kaffe til 39 og Kærgården let eller original til 15 kroner. Hvem kan? Bilka.
9: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel grønne fingre og vækstgødning 5 liter til kun 75, eller en 80 liter trillebør til 99 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
11: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
1: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det altid skal være nemt at oplade sin elbil. Og med en ladeløsning fra os, kan du lade op både derhjemme og på farten. Du får en intelligent ladeboks til hjemmet og rabat på en af Danmarks største netværk af ladestandere. Se mere på nordlys.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetsseng og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det aldrig at løbe tør for steder, vi stadig vil opleve. Som at forestille sig, hvordan midnatssolen i Lofoten ser ud. Hvordan paella langs Valencias kyst smager. Hvordan dyrene i Perus regnskov lyder. Det er den umættelige lyst til at opdage verdens vidunder. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstads signaturbrød til 16 og fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Kvaliteten er i top, priserne i bund. Vi har sat prisen ned på masser af varer. Så kig forbi din lokale Rema 1000 butik. Det er meget mere discount.
11: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Deal Day er skudt i gang hos Call Me, og det betyder, at vi har skruet op for ekstra skarpe tilbud. Lige nu får du for eksempel et mobilabonnement med fri tale og 50 GB data til en stærkt nedsat pris. Skynd dig før Deal Day er forbi og bestil nu på callme.dk.
3: Nu får du mærkelige billeder i hovedet, men jeg hedder Asbjørn og er det nye talseren for Ase A-kasse. Rimelig mærkeligt med et æren i en radioreklame, men ja, Ase giver super rådgivning om dit arbejdsliv, uanset om du er lønmodtager eller selvstændig. Det var Ase, som har hyret et æren.
4: I 365 finder du favoritterne til madkassen. For eksempel Klovborg skiveost til 22, Schulstad signaturbrød til 16 og Fjerkræs kyllingepålæg til 14 kroner. Priserne gælder søndag til onsdag. Vi ses i 365.
5: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. Ifs husforsikring hjælper meget.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Guldpuljen er i spil i Landbrugslotteriet med masser af ekstra gevinster. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der mulighed for at vinde ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Spil med fra kun 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
9: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 bleer, 4 varianter, kun 49 kroner per pakke. Se alle de nye faste lavere priser i Rema 1000's app.
10: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Lad vores dygtige sengespecialister guide dig til den helt rigtige seng. Vi har et stort udvalg af kvalitetssenge og tilbehør fra kendte brands som Auping, Tempur og Wonderland. Og du kan designe din seng, så den passer til lige netop dit soveværelse. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Ah, Jarne! Er vi dækket?
12: Ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
11: Jeg elsker følelsen af god dækning.
12: Ro på, Hjerte. Alle kan da lidt god dækning.
11: Ja, og jeg er videre!
12: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
11: Det selskab, den var god. Den tager vi.
13: Radio 100. Det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. 100% god musik. Radio 100.

0: Er vi dækket?
1: Ja, ja, Hjerte. Lærerstandens brandforsikring er her for at dække medlemmerne. Ikke for at tjene penge til alle mulige aktionærer.
2: Jeg elsker følelsen af god dækning.
1: Ro på, Hjerte. Alle kan da lide god dækning.
2: Ja, og jeg er videre!
1: Lærerstandens brandforsikring i fornuft.
2: Det selskab, den var god. Den tager vi.
3: ProShop har Danmarks største robotlager med pickup points eller hurtig levering til døren. Gå ind på ProShop.dk og se vores kæmpe udvalg og aktuelle kampagner. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 101 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Har du penge til gode? Er du ansat på deltid, eller har været det? Så er du måske penge til gode, hvis du har arbejdet mere end de aftalte antal timer på et af FOA's områder. Meld dig ind i FOA, så hjælper vi dig. Og jo hurtigere du melder dig ind, jo hurtigere kan vi komme i gang og minimere risikoen for, at din sag bliver forældet. Bliv medlem nu på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Kom til festlig fødselsdag i Superbrugsen og Kvickly og få lurpak til 12 kroner og en helt dansk kylling fra ekstra til 49. Fra den 15. til den 28. maj får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 31. maj eller 1. juni. Superbrugsen og Kvickly. En bid bedre hver dag.
12: Book ferie nu på sunweb.dk og få op til 3.000 kroners rabat per person for tidlig booking med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
13: Vi har sat prisen ned på masser af varer. Rema 1000 hakket dansk oksekød. Kun 39,95. Se alle de nye, faste, lavere priser i Rema 1000's app.
14: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
15: Eyes. Hos Normal fejrer vi ikke noget lige nu, og det skal fejres. Derfor kan du nu få en neutral ansigtscreme til kun 30 kroner. Spar 0 kroner. Du kan også tage 3 vanish til prisen for kun, ja, 3 vanish. Vi har også 0% på Solene solcreme. Gælder kun alle dage. Og husk, jo mindre du køber, jo billigere bliver det. Normal. Altid faste lave priser.
16: Forny din have med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af møbler og tilbehør til haven, og lige nu kan du spare op til 50%. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
17: Bygma er stolt sponsor af Team Visma, Lisa Bak og Jonas Vingegaard. Og sammen med Airtox har vi under Giro d'Italia skarpe priser på de populære letvægt sikkerhedssko fra Airtox, samt konkurrencer i butikken. Kom ned i din lokale Bygma eller læs mere på bygma.dk. Bygma. Ikke for amatører.

Mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.